0: Perfect.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: învață ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult.

0: dimineața, bună dimineața! Cum a mers piesa asta pentru rubrica pe care vreau eu să o introduc în emisiune? Mi-a plăcut ce a zis Irina. Sunt oameni pentru care ești suficientă. Nu-ți trebuie foarte mult. Iar rubrica care, pe care vreau să o introduc se numește Vorbele lui doamna Tunde. O știți pe doamna Tunde de la Cluj? Aia din Insomnia.
1: Așa, știi, n-am văzut-o niciodată.
0: N-ai văzut, păi n-o
1: eu nu cred că există.
0: Există, eu am văzut-o și mi-a zis așa: Daniel, dacă nu-ți sună telefon atunci când ți-e greu, atunci nu răspunde nici atunci când ți-e bine. No, ce ziceți, jucați-o pe asta. Doamna Tunde,
1: bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Există Morning Zoo și există întâlnirea asta din...
0: L-a văzut cineva pe Morning Zoo?
1: Păi uite-l aici, pipă.
0: Cărea un sac în spate.
1: Pipă el. Într-o țară în care ați văzut. Astea simptomele într-o țară care nu-i condusă. Asta se întâmplă, ce s-a întâmplat ieri în București.
0: Ai lăsat, că și când era condusă, tot la fel se întâmpla.
1: Păi, mi se pare avut că astea sunt simptomele unei țări care nu are conducere.
2: Nu-i stat fără câini, cum s-ar zice pe
0: București. Vrei să te duc în Grecia să vezi ce se întâmplă acolo la manifestații?
1: Dar nu mă interesează în Grecia, pe mine mă interesează țara mea, orașul în care trăiesc, oraș care într-o țară necondusă e un oraș prost administrat. Și uite așa s-a întâmplat, ce s-a întâmplat ieri, când Bucureștiul a fost paralizat, pur și simplu. Sper că sunteți bine și că ați avut timp să ajungeți acasă aseară.
2: Da, 2 ore am făcut, nu aseară, ci la ora 13:30.
1: Mă, sunt probleme mai mari pe lumea asta decât să faci 2 ore până acasă.
2: Evident.
1: E adevărat, dar oamenii ăia, pe mine asta m-a durut cel mai tare. Bă, au venit oamenii ăia, nu ăia care au confiscat apoi meeting-ul. Au venit oamenii ăia care,
0: da,
1: nu mai pot să-și crească oile, să-și vândă carne.
0: Oamenii au zis în felul următor: n-am venit să batem pe nimeni.
1: Bă, nu i-a chemat nimeni să vorbească cu ei. Sau n-a coborât nimeni să vorbească cu ei. Mie asta mi se pare cu adevărat trist. Bună, da, dimineața! Tea Teodorescu, bine ai venit în țara asta cu știrile astea și imediat întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept.
3: Bună dimineața, violență ieri în fața guvernului, avem 15 grade acum în București. Haos ieri a fost în Piața Victoriei, la protestul care a degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine. Aproape 50 de persoane au fost săltate de jandarmi, iar 24 au fost rănite. Printre persoanele rănite se numără și 10 jandarmi. Protestul inițiat de fermieri nemulțumiți de situația critică în care se află zootehnia și agricultura românească a escaladat după ce manifestanții au forțat cordoanele de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Chiselef. Fermierii se delimitează de violențele din Piața Victoriei, spun că agitatorii au venit montați să facă scandal. Spre forțele de ordine s-a aruncat cu pietre, iar jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. O parte dintre manifestanți au blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă. Traficul rutier a fost dat peste cap, la fel și circulația mijloacelor de transport în comun. Pagubele materiale includ 2 autospeciale avariate, au fost de asemenea smulse plante, s-au spart dale și s-au deteriorat lucrări abia finalizate, anunță primăria sectorului 1, și unele stații de autobuz au avut de suferit. Jandarmeria anunță că va analiza și imaginile filmate în timpul manifestației pentru identificarea și altor persoane agresive. Aproape 50 de copii din județul Bacău au ajuns la spital după ce au mâncat la școală de la firma de catering responsabilă cu alimentația, mâncare a fost livrată la școală din Căiuți prin programul Masă Caldă. Copiii au primit paste cu sos de roșii, carne de pui și un măr. Posibil să fie vorba de toxi-infecție alimentară, spun autoritățile, variantă însă care poate fi verificată doar după finalizarea analizelor de laborator și a anchetei epidemiologice. Între timp, firma de catering a primit o amendă de 65.000 de lei și a fost închisă temporar. 2 asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța rămân în arest preventiv într-un dosar de corupție. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. Procurorii DNA susțin că cei doi ar fi cerut sume cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru promovarea unui examen. Alte 2 studente cercetate în același dosar rămân sub control judiciar. Faptele cercetate ar fi avut loc în perioada mai-septembrie 2026. La sport, finala Europa League din 2028 se joacă la București, pe Arena Națională. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA. Va fi a 2-a finală de Europa League organizată pe Arena Națională după cea din 2012. Atunci Atletico Madrid a învins pe Athletic Bilbao cu 3-0. Meteorologia anunță și acum informațiile despre vreme.
1: Ai dat-o, ai venit tare, te-ai dus.
4: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Da, temperaturile vor fi mai ridicate astăzi pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Maximele cuprinse între 21 și 30 de grade. Cel mai cald va fi astăzi în sud-vestul Olteniei. În orări și ploi slabe s-ar putea să apară după amiază și seara în Carpații Oriental și Meridional, dar și prin Muntenia, posibil și în zona Dobrogei. În București, cer variabil, o maximă de 27 de grade astăzi. Acum în capitală, termometrele arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Am dat-o, bună dimineața, 7 și 11 minute.
0: Hai, bună dimineața, dar întrebarea pentru copii este, măi, de ce să dau...
1: Pentru copii?
0: Nu, pentru în general, așa, pentru noi toți suntem copii. Păi de ce să dau informațiile despre vreme și despre sport și la TV și la radio la urmă, nene? Eu cu asta aș începe.
1: E ca să stai până la final, că alea și cel mai important.
0: Nu, trebuie făcut... Horoscopul nu mai dăm de sute de ani. De ce nu mai dăm horoscop? Mai crede cineva în horoscop?
1: Facem o ședință dacă vrei pentru asta și vedem de ce nu mai dăm horoscop și dacă se mai cade să dăm horoscop.
0: Horoscopul scuză mijloacele.
1: Până atunci, întrebarea de calificare pentru 100 de euro. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața de la ZU, 16 septembrie. Tea la știri a vorbit despre copii intoxicați cu paste cu sos roșu.
0: Da.
1: Băi, mi-a făcut o poftă. Nu vă imaginați ce poftă mi-a făcut la ora 7.
0: Bolognese.
1: Povestind despre asta. Deci pastele cu sos roșu se numesc bolognese, da?
0: Si, certo.
1: Mă rog, mai sunt amatriciene,
2: arabiata.
1: Așa. Dar la întrebarea de calificare pentru a câștiga 100 de euro astăzi la 1... Unde să dea mesaj?
2: La 1815.
1: La 1815 pe SMS. Să ne spuneți dacă pastele cu sos roșu sunt bolognese. Cum se numesc pastele cu sos alb?
0: Albaneze.
2: Nice.
1: Deci... dați drumul la răspunsuri simple întrebările pentru întrebările de calificare. Vedem ce faceți în concursul în direct.
0: A, știu eu, smântâneze.
1: Ne întoarcem, bună dimineața.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: Ver dacă te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat alt. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

0: singură.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnic.

0: apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 9,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și

0: ales clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: pline de probleme, de crize, de nervi și așa mai departe. Cred că nu avem nevoie doar de un apus de soare, avem nevoie de un abuz de soare și mă bucur că următoarele zile în București cel puțin vor fi însorite. Avem așa până spre duminică cam 25-26 maxima în București cel puțin.
1: E bine, știu, e bine, e bine. Știu o familie care aseară în zi de, în Sfânta zi de marți a atunci a găsit liber și oamenii au plecat la Atena să-și facă să-și facă nunta.
0: Mm? Bine că au ajuns la aeroport ieri.
1: Nu, au ajuns, au plecat de
0: dimineață.
1: Cred că la altăieri sau da, au plecat din timp. Doar că era un loc superb acolo, ceva paradis, lângă Atena pe o insuliță.
0: Egina.
1: Nu, altceva.
0: Ok.
1: Cred că Chia. Și a venit vântul. Le-a luat toate aranjamentele, toate farfuriile, toate scaunele, tot. A plouat, a fost ceva horror ieri la Atena. Spre seară s-a mai liniștit că am primit poze la Dansul Mirilor. Fusta miresei, rochia miresei era luată de tsunami.
0: Trece your dress, nu? Sau cum?
1: Da, da, nunta cu...
0: Da.
1: Treci de dres.
0: Contează să avem soare, că e și pentru sănătatea mentală a
1: psihic
0: poporului.
1: Hai cu deștepții.
0: Avem doi astăzi.
1: Opa.
0: Cristina este prima. Bună dimineața. A treia zi la rând. Cristina este la concursul ăsta. Are 200 de euro deja. Cristina din București, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Oh, ești puțin somnoroasă, Cristina.
0: Așa e ea, mă, la ora asta.
2: Așa sunt eu, da.
3: Ce drăguț.
0: Așa e ea când face bani.
3: Te apasă sutele alea de euro pe umeri. Glumim, Cristina.
1: Ce prestezi? Ce muncă faci de obicei?
2: Contabil. Contabilitate.
0: Ah, deci nu ți-ai schimbat de ieri locul de muncă.
2: Nu. Deocamdată nu.
0: Cristina, baftă ție și concurentului de pe linia 2. Bună dimineața! Cine s-a mai trezit deștept? Alo?
3: Da. Ah, ce-mi plac vocile astea feminine care vin pe radio tot timpul.
0: Ce faci, miere?
2: Conduc.
0: Da, da, miere și mai cum?
2: Anca.
0: Anca miere.
1: Ți-e dor să dormi pe săturate, Anca?
2: De aștept, dar mai durează câțiva ani.
0: Oh, păi stai, weekend. N-ai avut și o vacanță vara asta?
2: Am avut, da, am copii.
0: Și tu câți ai?
2: Doi.
0: Doi are și Cristina.
2: Super.
0: Ia vedeți cum faceți. Poate vă vedeți în parc diseară.
2: Poate facem schimb.
0: Da. Mai ales că e vreme de parc. Aseară era, ați văzut că aseară era de stat afară? Spre deosebire de zilele trecute, era mult mai...
1: Da, nu pe calea, nu pe calea Victoriei, că îți luai o piatră în gap.
0: Un gard, cel puțin. Un gard de la...
1: Și n-a fost furtună, n-a fost vâșgău.
0: N-a fost? Vâș. Bine, Cristina și Anca încep. Cine s-a trezit deștept? Ediția de astăzi. Prima întrebare e pentru Cristina, a doua pentru Anca și în caz de egalitate, a treia este întrebarea de departajare pentru 100 de euro. Cristina?
2: Da.
0: Care este numele planetei despre care noi am învățat că face parte din sistemul solar, iar copiii noștri învață că nu face parte și că e doar o planetă pitică?
1: Planetă pitică?
0: Adică a fost dat afară din sistemul solar. Pare rău, au trecut 3 secunde, Cristina.
1: Păi,
0: în ce clasă e copilul cel mare? Stai că e la medicină, nu?
2: Da, da.
0: Și cel mic?
2: E clasa 4.
0: Clasa 4. Eu am învățat de la Roa asta, care e clasa 1. Pluto se numește Pluto, planeta. Da. Pluto nu mai este în sistemul solar pentru că ea este sferică, la fel ca o planetă. Ea gravitează în jurul Soarelui, la fel ca o planetă, dar
1: s-a opus aderării.
0: Problema e că a fost scoasă din sistemul solar pentru că în jurul ei e plin de asteroizi și ea nu are... Nu respinge corpurile astea.
3: E slabă de refuz.
0: Da, magnetismul.
1: Da.
0: Și de-aia a fost dat afară.
3: Foarte urât că au dat-o pe Pluto afară pentru că are magnetism la asteroizi.
0: E doar o planetă pitică. Bun. Cine
1: S-a trezit deștept acolo. Cel de...
2: Fetiță.
1: Sunt ai tăi, Anca, sau ai Cristinei?
2: Ai mei, e unul din ei, fetița cea mică.
1: Bine, zi să se liniștească că...
3: Mami așa... face bani.
1: Mami dă după emisiune desene animate cu Pluto. Atenție, Anca, ai marea șansă, ai deja un punct pe nerăspunsul Cristinei. Atenție la această întrebare. Cum se numește procesul prin care o omidă se transformă în fluture?
2: Metamorfoză.
1: Corect! Metamorfosis. Este și un vin, Metamorfosis. Cristina, după 3 zile ne despărțim de tine, dar rămâi cu 200 de euro.
2: Mulțumesc și felicitări.
1: Te pupăm, felicitări. Ancăi a dat-o bine din prima. Cu tot cu zgomotul de fundal, cu copiii care vor îmbrăcați, vor mâncați, vor ce vor. Că uneori nici nu mai știi ce mai vor.
0: La ora asta vor culcați.
1: Bine, Anca, ne auzim mâine dimineață.
2: Da.
1: Da.
2: Așa.
1: Păi, da. Tu ai nimerit așa din întâmplare, te-am scris... Cine te-a scris la concursul ăsta?
0: Fortuna, zeița Fortuna.
2: Eu. Da. Păi bun, mâine tot așa.
1: Deci tu ești mâine, da? Dar tu ai mai câștigat ceva cu cultură generală, nu știu, la Miss Boboc, la...
2: Era mic, mergeam la Olimpiade.
1: Deci grijă la Anca.
0: Anca, tu ce faci? Cu ce te ocupi?
2: Nu pot să
1: spun. E mai complicat.
2: E mai complicat, da.
0: A, o structură?
2: Da.
1: Okay. Tu ai dat cu gaz lacrimogen ieri în Piața Victoriei?
2: Nu.
0: Salutăm structurile.
1: Bine, Anca, ne auzim și mâine, ne mai cunoaștem, așa.
2: Sigur.
0: Ne apropiem.
1: Dacă știi pe cineva, zi, bă, sună și tu acolo, adică să ții un coleg ca să te ajute. S-a schimbat câștigătorul, o fată i-a dat altei fete ștafeta la cine s-a trezit deștept.
3: Se întâmplă o metamorfoză aici.
1: Iar astăzi, 16 septembrie, piesa care trezește România vine de la un băiat. E ziua acestui băiat care împlinește 57 de ani. Născut... cu numele, la New York s-a născut. Născut cu numele Marco Antonio Muniz. Noi îl știm drept Marc Anthony. Iar Vivir Mi Vida este piesa care trezește România.
3: Excelent.
1: Indiferent de probleme, de nervi, de crize. Bună dimineața. Ne-a mai rămas muzica.

0: evenimente de zona. Zona Zoo.
1: Ema, zi-mi și mie ce înseamnă voia răir, voia gozar.
2: O să râd, o să mă distrez, o să tremur, gozar, o să jubilez.
1: Gozar înseamnă...
2: Gozar...
1: Distracție?
2: Cred că da, mișca.
0: La noi în română, gozar e altceva.
1: Mamă, abia aștept gozareala de pe 2 octombrie.
2: Ai, bine spui, sunt fiartă. Fiartă sunt. Abia aștept.
1: Vedeți că sunt epuizate în momentul ăsta toate categoriile, mai puțin două. Toate categoriile de bilete. La categoria A mai găsiți, adică în fața scenei, mesele din fața scenei, unde vor cânta Smiley, Mira,
0: puteți să-i atingeți,
1: Tarafu Creante, Diana Matei și așa mai departe. Și la categoria B, care e categoria vecină. La celelalte categorii, inclusiv la VIP, toate biletele sunt epuizate. Pe yellowtickets.ro. De mâine, cred că sunt 2 săptămâni până la majoratul Zoo.
2: Da, eu v-am zis, atenție mare, că eu vreau să vă văd pe toți acolo. Grăbiți-vă dacă nu ați avut timp să vă cumpărați biletul. Aveți ocazia în dimineața asta să o faceți.
0: Locurile sunt epuizate deja?
1: Păi, da, așa toate categoriile, mai puțin două.
0: Epuizate deja?
1: Doar categoriile, oamenii nu.
0: A, sperăm.
2: Haideți, Yellow Tickets, acolo găsiți tot.
1: Esperamos. Cum a zis Ramona Dinu, ăsta a fost gagicul nostru. Hai, al meu și al Emei.
2: Vai. Nu, deci băiatul ăsta, nici nu, cum să zic, nici nu vreau să fie fizic lângă mine. Vreau doar să-mi cânte de undeva departe, de pe CD, de pe casetă.
1: Marco Antonie.
0: 56 de ani are Marco Antonie.
2: Și stă bine.
1: 57 face astăzi.
2: Da, și stă bine de tot.
1: E, știi tu ce vicii ascunse are.
2: A, bine, na, trebuie să aibă, da, ceva.
0: El e foarte vechi, măi. El a fost și împărat pe vremea romanilor, nu? Marco Antonio, nu?
1: Marco Antonio, da.
0: Băi, ce tare. Mamă, cum vezi ce înseamnă să fii universal?
1: Mamă, Daniel, tu chiar te trezi deștept.
2: A scris cartea aia, You Sang to Me.
0: Eu sunt semi.
1: Ne auzim mâine dimineață, poate nu vii la radio, dai mesaj la întrebarea semi-doct de calificare și câștigi 100 de euro.
0: Da, sunt semi-doctor.
1: Da, o întrebare la radio copiilor.
0: Da.
1: Ne dai și nouă?
0: Poți să o pun?
1: Da, te rog.
0: Vă rog. Mulțumesc foarte mult, am preluat legătura. Dragi copii, întrebarea pentru voi este următoarea. Ce faptă bună ați făcut voi în ultima vreme? Chiar și una mică, mică, mică, care să fie adus un zâmbet pe chipul cuiva. S-a înțeles? Vă desenez?
1: Ați salvat un fluturaș prins în mătasa broaștrii. Sau ați salvat o broscuță...
0: S-a cucurat în pădure.
1: Care ați era dat... pe uscat și ați aruncat-o în apă, nu știu.
2: Ați dat un plic la o pisicuță. Ați cumpărat o niște bobite pentru un cățeluș.
0: Ați dat un plic la doamna învățătoare. De ce nu?
2: Nu ați plâns în prima zi de grădiniță că mai vreți să stați în pat și ați ajutat-o pe mami să vă îmbrace?
1: Da, ați rupt un gard de la un refugiu de tramvai ieri în București. Adică, fapte mici.
2: Ați lăsat o trotinetă pe jos?
0: Păi da, stăteam și mă gândeam dacă ciobanii au venit la București. Cine a mulțit oile ieri? Cine le-a dat apă la oi? Cine?
1: Ciobănițele, cred.
0: Da.
1: Am văzut și ciobănițe nervoase ieri. Pe de altă parte, cei mai nervoși ieri, că ciobanii chiar au fost în regulă, oamenii au avut toate motivele să vină. E ciobănitul, e greu. Și ce faci cu aia, ce faci cu carnea, ce faci cu lâna, ce faci cu... Aia, problema n-au fost ciobanii, ci urbanii.
2: Că bine zici.
0: Care au învățat pe ciobani la...
1: Care urbanii s-au urcat pe ciobani.
2: Care și... au confiscat, practic, toată durerea cu care au venit ciobanii în Piața Victoriei.
1: Da, da.
0: Hai să vedem ce zic copii.
1: Copilași, bună
0: faptele
1: dimineața.
0: Bune.
1: Bună dimineața. Fapte bune,
3: bună,
1: da?
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Denis din Botoșani și fapta mea bună care am făcut-o este că
0: nu ți-ai pus centură.
3: Temele fără să mă ajute cineva.
1: Mamă, fără CGBT.
0: Da.
1: Tare. Mi se pare tare. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Anita, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani. Și ultima faptă bună pe care am făcut-o a fost că am salvat un fluture din pânza de păianjen de 2 ori, pentru că după ce l-am salvat odată, el s-a dus înapoi.
1: Prostuțul.
4: Și apoi l-am prins și l-am lăsat să zboare, pentru că dacă nu, cred că repeta acest...
0: Da, ca domnul ăla de la Eforie, știi, care a fost salvat de 3 ori de salvamari. Și a 4-a oară a reușit.
1: A reușit să
0: se nece. Să Dumnezeu să-l ierte.
1: Da. Da, mă, dar ăla era om, ăsta e fluture, adică să presupune că ăla trebuia să aibă discernământ.
0: Și te întreb acum pe tine, cine e om și cine e fluture?
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Patrick, am 9 ani, sunt din Ploiești. Și fapta bună care am făcut-o este că am ajutat-o pe mama mea la curățenie. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Bravo, și harnic și darnic. Giulia noastră din Bacău.
6: Eu sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și fapta bună făcută ieri a fost aceasta. Am dus o colegă la cabinetul medical pentru că se simțea rău. Vă pup, spor la cafeluță și voi bea.
0: Și colega a plecat acasă și tu ai rămas la școală, bănuiesc.
1: Da, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Salut, Domi.
7: Bună, am făcut eu cu mama, pentru că e și mama.
0: Eu cu mâna mea.
7: Normal că este și mama mea, că n-aveam numai eu să fac ceva. Dar eu, este și mama mea. De ceva, mama? Așa, am luat rechizite, cum ar fi creioane, rucsacuri, rucsacuri,
1: ghiozdane.
7: Cum se cheamă? Ghiozdanuri, da. Creioane colorate, carioci, din alea, pixuri.
1: Bravo!
7: Da.
8: Au loc vorbă lungă.
7: Și le-am dat la niște copii care sunt dintr-un sant mai necunoscut. Da, nu știu cum să zic.
0: Nu e satul mare, de exemplu, care e foarte
7: și
0: cunoscut.
7: Și am ajutat.
1: Bravo vouă, înainte de începerea școlii.
9: Ce gest frumos ai făcut.
0: Bravo, bravo,
1: bravo, Domi. Da, aia.
0: Și nouă ne place de tine. Când ești vorbă lungă, să știi că ne... Deci, mami, lasă-l în pace pe băiețel, că e mișto.
1: Domi, vorbă lungă, așa îi rămâne lumea.
10: Nața, Radezu, eu sunt Ava din Baia Mare. Și azi e ziua mea.
0: La mulți ani.
10: Eu am... Și eu împlinesc 8 ani.
9: La mulți ani frumos.
1: Pe bune.
10: Am ajutat un copil la școală că el a vrut o strugure de la mine. I-am dat cu mare plăcere. Când am fost eu la baie, a venit un coleg după mine că a spus că prietena mea s-a furișat și a mai luat un
1: strugure.
10: La revedere.
1: Asta nu-i frumos.
10: Spor la cafeluță.
0: Da, na.
1: Mamă, da, hanoracul tău cu la bubu pe care îl porți astăzi de ziua ta o rupe tot. Nu faci o faptă bună să ne-l dai nou?
0: Sau uite, o faptă bună ar fi ca de ziua ei astăzi să, noi până la 11 suntem pe aici. Să vin radio să ne aduci o...
1: Păi nu, că mă duc eu Baia Mare acum în weekend.
0: Ne aducă struguri, măi.
1: Ah, struguri.
0: Voi la Baia Mare aveți struguri? Acolo în nord, va?
1: Nu cred, vrea. Avem struguri, dar nu prea la... s-au făcut struguri anul ăsta. Cel puțin tata acolo. În curte. Mere au fost foarte, foarte multe. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Flavia din București, am 8 ani. Și care a fost cea mai...
12: Ultima faptă bună.
11: Ultima faptă bună, Ana. Este în weekendul acesta. Când am fost la ziua de naștere a colegii mele. Și a venit toată clasa. Aproape toată clasa. Mm-hmm. Și o colegă de-a mea i-a dat din greșeală cu păpușa în cap cele mai bune prietene ale mele. Și iar eu am consolat-o. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Da, a fost din greșeală.
9: A zis că din greșeală.
0: Trezești cu o păpușă în cap, noi.
1: Mamă, dar și la zilele de naștere ale copilor este cu bătaie, adică...
9: Dar înainte se sufla în tort sau se dătea și... Acum ce s-a întâmplat?
1: Bună dimineața!
13: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Victoria din Pitești, am 9 ani și ce faptă bună am făcut eu este atunci când prietena mea era tristă și eu am ajutat-o să se înveselească. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sârpiri.
1: Faptele astea nemateriale, nevăzute, în care trebuie să-ți dai timpul, energia, sufletul.
9: Atenția.
1: Pentru cei apropiați sunt nemăsurate. Teodor de la Iași, unul dintre cei mai vechi prieteni ai radioului copiilor.
14: Bună dimineața, băieți, bună dimineața și ție, Emma. Ce faptă bună am făcut eu acum câteva săptămâni este că am adoptat o pisicuță.
0: Bravo,
14: acum,
0: mamă.
14: Cred că voi știați de câinele meu, Alfie.
0: Da.
14: Acum avem un motanel cu numele Onyx.
0: Olix?
1: Deci eu am crezut că e la mine acasă când am văzut fotografia. Are fix un bișon
0: da?
1: Și un alb-negru. lăptic. Mă rog, mai negru. Am crezut că e lăptic cu colaf. Bravo ție, Teodor, din
0: bine că se acceptă.
1: Să înțeleg, da. Da.
9: Și ce bine că ai adoptat și nu ai cumpărat, că sunt atâtea animăluțe în adăposturi care abia așteaptă.
1: Din ce să cumperem premurile
9: astea? Și asta e adevărat. E 1000 de euro, măgățelăși.
1: Bună dimineața!
0: Alo!
15: Bună dimineața, Radio Z. Eu sunt Sofia din Galace. Sunt șase. Foarte bune, i-am făcut până i-am ajutat colegii de la grădii. Pa, pa!
0: Ceau, pa, pa! Te pupăm și noi.
1: Cu bani, cu ce ai ajutat?
15: La cafeluță.
0: Da, mulțumim.
1: Noi aveam un cămătar în clasă, știi? La liceu?
0: Da.
1: Aveam un băiat care împrumuta bani colegilor.
0: La noi, în clasele mici, făceam jocul ăla cu... Făceam o gaură în pământ și dădeam cu fisa, știi?
1: Da.
9: Oaca.
0: Și care era mai aproape, lua toți banii.
1: Și vezi că ăștia, dacă n-aduceau banii, ele lua hanorac, Adidas. Înțelegi tu?
0: Să trecea la amenințări.
1: Da. Deci am crescut, am făcut profilul cămătărie.
0: Am absolvit contabilitate cămătărie.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia. Am 8 ani. Sunt din Pânărie Apostol și fapta mea bună este legată de o carte care am primit-o acum 3 zile și am citit 8 capitole și are 9, adică aproape pe toată. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Pa!
1: Îți dai seama ce faptă bună, Daniel, că nu se mai simte singură cartea. Auzi, aia abandonată.
0: Uite, băi, fii atent, data viitoare, zilele următoare, edițiile următoare, poate facem într-o dimineață o tematică așa la Radio Copiilor, părinte copil, să citească pe roluri ceva, nu știu.
1: A să vină cu o carte, ziua în care vii cu o carte la Radio Copiilor.
0: Da, vii și cu citești cu da, un dialog
1: din mers, mama, așa, în mașină.
0: Da, mama conduce și îi dă cartea.
1: Eliza, 7 ani, din Cosâmbești.
17: Radio Zoo, eu mă numesc
0: Cosâm
17: Eliza.
0: Ce?
17: Am 7 ani, sunt din Cosâmbești și eu am salvat o albinuță care era un bolnăviară. I-am tras o floricică lângă ea, adică am rupt o floricică, i-am pus-o lângă ea.
0: Micul dejun la pat.
17: Ea a luat puțin polen și după aia
0: a strâns, da?
17: L-a mâncat și a zburat.
1: Eu nu știam că așa se face bine o albinuță, că trebuie să-i aduci o floare lângă.
9: Cu floare vindești mai mult decât albinuță.
0: Nu cu antibiotic.
1: Cu prețul morții florii.
9: Așa, asta e adevărat.
1: Bună dimineața.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Iași. Am 7 ani. Și fapta cea mai bună este că eu am dat din jucăriile mele. La revedere.
1: Bravo. Băiatul nostru, ne place mult de tine. El a dat din jucăriile lui. Sebi din Buzău, bună dimineața.
19: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău. Am 8 ani și fapta bună pe care am făcut-o eu constant zilele acestea a fost să-mi ajut părinții când amândoi au fost loviți la picioare. Fie prin casă când aveau nevoie de vreun lucru, fie să-i ajut la cumpărături când vreau să le aduc ceva. Și mie chiar mi-a făcut plăcere să-i ajut.
1: Daci.
19: Și pentru copilul de ieri care a spus că vă plătesc ca să mă difuzați.
1: Așa.
19: Vreau să-i spun că există unii oameni pe lumea aceasta care nu pot fi cumpărați cu banii, mai ales ei. Și de la ei am învățat și că există loc sub soare pentru toată lumea. Papa, Radio Zoo, spă la cafeluță.
0: Ce frumos, ce frumos. Pentru că ieri la Radio Copiilor a sunat un copil care a zis, da, ce tot se aude băiețelul ăla de la Buzău, vă dă bani? Bine, Mihai a zis, a punctat foarte bine, că întrebarea vine de la...
1: Eu așa cred, adică...
0: La părinți.
1: Alea au fost cuvinte de adulți, copiii nu folosesc asta în...
0: Păi tu ai auzit, că tu ai povestit și așa e.
1: Altfel, ireproșabil, Sebi din Buzău, sunt mulți copii care poartă plușurile de siguranță, el în continuare poartă fiecare zi...
0: Da.
1: Când dă mesaj, se vede plușul lui de siguranță. Sigurozaurul pe care îl poartă la centură.
0: Mai scoatem anul ăsta ceva?
1: Băi, anul ăsta...
0: Un urs de siguranță.
1: Lucrăm la asta. Lucrăm la asta și lucrăm la...
0: Alte animale.
1: Nu neapărat. La mult mai multe.
0: mai multe animale.
1: Ca să ajungă la toată lumea și să le poți cumpăra cumva și fizic. Dar e un proces un pic mai complicat, s-ar putea să nu apucăm anul ăsta să le punem.
0: Ok, propun campania să se numească Măi Animalelor.
1: Matei din Timișoara, neața, fapta bună?
20: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani. Și ce faptă bună am făcut că am fost să mă închin pentru Sfântul Iosif cel Nou de la Patoș pentru cei dragi. La revedere, Radio Zoo.
0: Da, ce frumos!
1: Ieri a fost praznicul
0: Sfântul Iosif de la Partuș din județul Timiș.
1: Ocrotitorul Banatului.
0: Nu, e Timiș, nu?
1: Da, ocrotitorul Banatului.
0: Da, da.
1: Neața.
21: Eu sunt de Constanța, am 7 ani. Și ce a dat
1: Zieric?
21: Ce?
1: Mamă, dar ce grob sunt în Constanța, zis?
0: Da, da, da.
1: Așa e Constanța?
0: Da, bum, bum, bum, bum.
1: Voi ați auzit când bate copilul să-și trimită mesajul?
0: Mai bate copilul ăla.
1: Ia.
21: Ce?
0: Mai.
21: A dat.
0: Să nu-ți muși limba.
21: Un bătân.
0: Iau, și câini.
21: Este bani.
1: Ai dat unui copil sărac niște bani. Bravo ție.
9: E cel mai frumos să împarți ceea ce ai cu cineva care nu are la fel de mult ca tine.
1: Dar n-ai putea să dai niște bani și la primarul ăla să facă străzile din ce-i acolo, mă?
9: Mai nu acum le face, le face în iulie, în plin sezon, când trebuie, da, nu?
1: Și ne mai mirăm că nu vin turiști. Bună dimineața, Emma.
22: Bună dimineața, Radio Zuie, sunt Emma din Piatra Neamț.
1: Du-te,
22: am 7 ani și fapta bună pe care am făcut-o eu ieri este că am ajutat-o pe mami să facă mâncare. La revedere, la Jozu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Doamne, ce dulceață de fată.
0: Mai, mai, mai.
23: Bună. Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dominic Rapidistu.
9: Opa.
23: Și ce faptă bună am făcut că m-am dus în Kenya și am dat mașinuțe de jucărie, plușuri și
0: la lei
23: bomboane la copii din Kenya.
0: A, foarte papa, frumos.
23: Papa, Radio Zoo, pa.
1: Mama, a fost în Kenya.
9: Câte informații ne-a dat în, în mesajul ăsta, tare de tot.
1: Edi din Vaslui, neața.
24: Sunt Edith, am 5 ani și tata m-a adus un cățel și am avut grijă de ei.
1: E da cu bibironul?
24: Spor la cafeluță.
1: Pa! Pa! Uite, Dominic, vorbă lungă, a uitat să ne spună că a citit 5 cărți în vacanță. Mai țineți minte la Constanța când am făcut, da, Radio Aventura? Dominic a zis și a desființat cărțile și a zis că nu
9: înțelege,
1: că nu vrea, că nu.
0: Da, da, și am
1: 5 cărți a citit în vacanță.
9: Păi nu i-ați spus voi?
0: Da, dar știi de ce îi zice lumea sau mama lui vorbă lungă? Pentru că are și vocabularul lung.
25: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Natalia din Delul Viilor, am 7 ani și de faptă bună eu am făcut este că i-am dat nășicii mele, care este de vârstă cu mine, o carte care se cheamă Ești o fată extraordinară.
1: Wow.
25: Și acea carte o am și eu.
1: Papa, mai și varianta cu băiatul.
25: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Băi, dar unde e dealul? În fiecare dimineață fetița asta drăgălașă ne spune că e din Dealul Viilor și mi s-a făcut poftă, m-aș duce până acolo. Unde e mamă? În Drăgășani? Unde e asta Dealul Viilor?
26: Bună dimineața, Radio Zoo. Așteaptă lupul Oradean la Oradea și chiar vreau să spun ceva. Vă iubesc din toată inima. Și cordoleanță, Buzdugan.
0: Mulțumesc.
1: Bă, voi știți că am fost astă vară la Oradea și nu l-am găsit pe Lupu Oradean și m-am speriat.
0: Păi era plecat la București aici, a lucrat la București.
1: Vezi că el toată vara a fost la Popeșle Ordeni.
0: Da.
1: Și a lucrat și s-a întors acum, când am început noi sezonul de radio, să ne ascultă de acasă, din Oradea. Da. Carina, 6 ani din Timișoara. Bună dimineața.
27: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Ciao.
27: Sunt Carina din Timișoara, am 6 ani și ce am făcut eu bine este că m-am spălat pe dințișor ieri fără să spună mama. Dar vedere,
9: wow! Bravo!
27: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
9: Bravo!
1: Hai să-l ascultăm și pe Matei.
28: Salutare, Radio Zoo, eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani și eu am făcut o faptă bună de când am venit la școală. A fost că i-am dat din mâncarea mea la un coleg.
1: Și ce ne-a mai spus părintele lui, n-a zis el să se laude, 9 cărți a citit Matei. Nouă cărți. Siena din Otopeni. Bună dimineața.
2: Eu sunt Siena.
1: Auluci.
2: Este Cookie. Eu am 7 ani. Sunt din Otopeni.
1: Are
2: măți? Ce faptă
1: da.
2: Bună am făcut. Am fost foarte bună cu el când l-am primit.
9: Aoleu, dar ce pisică.
1: Du-te, mă.
0: Pa.
1: Deci nu vă imaginați cât de frumos e mățul ăsta, care e un fel de pluș de siguranță în drum spre școală.
0: Vai de mine.
9: Deci este o superbitate. Bine, și ea, Siena, e frumoasă. Frumușică foc.
1: Sara, neați.
3: Eu sunt Sara Stratu. Îți zic dacă o am 6 ani și ce faptă bună am făcut eu a fost când colegul meu n-a reușit de la școală, n-a reușit să fac un proiect, dar eu l-am ajutat până la capăt. La revedere, Radio.
1: Bravo. Bravo, echipă! Mulțumim, domnul Vostugan, de răspunsurile copiilor.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc mult.
1: Da. Hai, ultimul mesaj.
0: Mai facem.
4: Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Pânarea Apostol și fapta mea bună este legată de o carte care am primit-o acum 3 zile și am citit 8 capitole și are 9, adică aproape pe toate.
1: Asta e cam de mesajul ăsta.
0: Dacă s-a plătit,
1: bravo copiilor care citesc, care fac fapte bune fără să le ceară cineva, fără să-i noteze cineva, să se primească note buline calificative.
0: Nu ne mai băgați banii pe Revolut, că ați văzut ce s-a întâmplat cu Revolutul?
1: Bă, cum așa, mă? Nu știu ce s-a întâmplat, că n-am.
0: Tu ai Revolut? Nici eu n-am Revolut, nici Salt, nici nimic.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Eu n-am card de bancă. Cei de la Revolut au primit chipurile un e-mail de la o entitate guvernamentală în care li se cerea să primească niște informații. Și hackerii au intrat și au luat toate informațiile din...
1: Ei au crezut că e pe bune. Că...
0: Da, și în momentul ăsta poate să facă ce doresc ei cu, cu informațiile, cu banii, cu...
1: Ai revolut tema?
9: Nu are.
1: În sfârșit o să aflăm unde au ajuns banii mei.
9: Nu, care banii mei?
1: Banii ăștia.
0: Bă, dar cum era? Că frate, râdeam de entitățile astea statale din România. Bă, cât de slabe sunt, că nu știu ce.
1: Păi
0: nu,
1: sunt.
0: Că... Păi sunt, dar uite că nici la case mai mari. Dar eu totuși nu cred că breșa asta de securitate a fost așa...
1: Încăpătoare.
0: Da, da. N-ai cum.
1: Neața, 7:57 de minute, e târziu, ne cerem scuze că...
0: E târziu, e întuneric.
1: Că nu am reușit să difuzăm mai mulți copii, dar așa se întâmplă în fiecare dimineață. Sper să puteți să le explicați asta copiilor voștri. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
9: Neața!
5: Hochland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Hochland, ieftin și bun!
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.
7: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
8: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
10: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
11: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
12: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
11: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
10: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Bună dimineața, 8 și 8 minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Hai că sunt și lucruri frumoase în țara asta. Toți vorbesc de lucrurile alea urâte. Hai să vă dau un lucru frumos, da? Partidul Social Democrat, PSD-ul, a primit în luna septembrie subvenții de la bugetul de stat de 5.132.818 lei. Adică 1 milion de euro.
2: Doar în septembrie?
1: Da. 1 milion de euro în septembrie. Uite, oricum zboară cu avioanele. Unora nu plătesc ei, adică la cine voi ar avea de bani? Că se descurcă băieții.
2: Băi, nu știu când a apărut, dar a citit-o pe aia de pe Times New Roman?
3: Nu. Care dintre ele? Că
2: insula Mykonos se închide.
1: De ce?
2: Că trebuie deratizat după Ponta. Bă, ea nu se joacă cu sănătatea publică, adică...
3: Asta legat de faptul că au zburat în...
2: Da, au fost avioane. Bă, da, mi-a zis un prieten care lucrează în mass media și s-a întâlnit cu președintele Camerei de Comerț.
1: De unde?
2: Din România.
1: A, care pe toată țara, nu pe
2: județ. Nu cu el a zburat Ponta.
3: Bă, da,
2: cu private jet-ul plătit de Camera de Comerț.
3: Așa.
2: Și, mă rog, era într-o situație acolo. Ei nu se cunoșteau, nu se ăsta. Și l-a auzit vorbind pe ăsta, pe șeful Camerei de Comerț. Zice, bă, nu vrea cineva să vină cu mine să zboare? Că am avioanele plătite în avans și nu mai vrea nimeni să urce cu mine în avans.
1: Le era frică.
2: Zice, tată, sunt nevoit să zbor singur cu private jet-urile astea. Nu mai vrea nimeni acum după ce au publicat ăștia listele cu pasageri.
3: Mă, vă speriați așa foarte ușor.
2: Bă, dar dai seama, asta e ce știm noi. Că au apărut două zboruri sau câte zboruri au fost. Dar da, îți dai seama că astea e un contract care probabil se desfășoară cu plata în avans.
1: Și adică... acum băieții au descoperit ruta Mykonos. Da, cred că sunt multe rute. Dar eu nu sunt de acord cu jurnaliștii.
2: Rute care rimează cu...
1: Du-te. Eu nu sunt de acord cu lumea care zice, bă, ce caută ăștia? Măi, la Mykonos e toată spuma Europei, Mihai, oameni de afaceri și politicienii lumii, acolo se împart cărți. Trebuie să fii și noi la masa aia a oamenilor. Știi că te cunoști, altfel faci o chestie pentru țara ta, o negociere pentru țara ta, când te vezi cu politicianul la Bruxelles. A, salut, păi dar noi n-am băut șampanie. Hai, frate, ce vrea România? Hai să semnăm, bine mă, hai că vă ajut.
4: În primul rând că e urâtă, domnul Buzucanu. Insulă urâtă, Mykonos.
1: Nu e adevărat.
2: Bă, lasă-mă în pace că e aridă, n-are pic de vegetație.
1: Mihai, a stat 3 săptămâni în Mykonos.
2: Da, mă, dar trebuie să știi unde să stai în Mykonos, că altfel te bate un vânt în Mykonos.
1: Peste tot
2: bate. Că morile alea de vânt pe care le pozează toată lumea sunt degeaba acolo? Pentru că acolo bate vântul.
3: Meltemii chiar.
1: Meltenii.
3: Ah, da, iartă-mă.
1: Zboară meltenii.
2: Cu private jet-ul.
1: Da, meltenii din România. Ideea e că sunt două, trei locuri de astea unde e toată fițăraia, dar în rest sunt locuri liniștite, adică nu vă mănâncă nimeni, nu vă...
3: Da, mă, ca la Ibița, o parte a insulei este cu show de noapte și cu nebuneală și așa mai departe și altă parte a insulei este cu show de zi, cu yoga, cu retreat-uri, cu din astea.
1: Da, să joacă yoga pe bani.
3: Da, să joacă sport.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce se mai întâmplă în țara asta, că văd că...
5: Bună dimineața, avem 50 de persoane duse la audier după protestele din fața guvernului, 14 grade cu soare, acum în București. Guvernul reacționează după protestul fermierilor. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că a luat act de revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor care au fost depuse ieri. Despre manifestații, executivul spune că a depășit cadrul legal. Aproape 50 de persoane au fost duse la audieri, iar un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce jandarmii au găsit asupra lui un cuțit. 24 de persoane au fost rănite. Dintre acestea 10 erau jandarmi. De asemenea, două autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate. Potrivit autorităților, unii manifestanți au forțat cordonul jandarmilor, au blocat traficul pe șoseaua Chiselev și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. Anchetele continuă, iar autoritățile spun că vor folosi și imaginile apărute în spațiul public pentru identificarea persoanelor implicate în incidente.
2: Da, dar ăia care au aruncat sunt absolut convins, că am văzut și eu în imagine. Mm-hmm. Băia, dacă le arăți o capră și o oaie, nu știu care e diferența între capră și oaie.
1: Deci
2: sau între un țap și un berbec.
1: Nu erau ciobeni.
2: Păi, Tu nu ai văzut ce urbani erau?
1: Să dădeau ca fiind din Sibiu, dar n-aveau accent, aveau accent de bază albă.
2: Au fost și din Sibiu, dar nu aia. Așa.
5: Da, traficul în zonă și pe arterele din jurul Piaței Victoriei a fost blocat, mijloacele de transport în comună au înaintat și ele cu greu, Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redeschise circulației aseară. Ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu, spune că structurile MEAI rămân mobilizate în zonă. Consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au amânat, ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar au fost mutate mâine. Printre numele luate în calcul pentru funcția de premier sunt Luca Niculescu și Alexandru Nazare. Pentru învestirea unui nou guvern sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Primești bani dacă citești. E promisiunea pe care o face statul Singapore cetățenilor care pun mâna pe o carte. Mai exact, autoritățile au lansat o campanie națională pe 5 ani în care participanții pot primi mici recompense dacă își înregistrează timpul dedicat lecturii. Pe o aplicație, o sesiune de cel puțin 15 minute pe zi valorează 20 de monede virtuale. Pentru 1000 de astfel de monede, adică după 50 de zile de lectură, participantul primește un dolar singaporez, nu-i mult, plata e simbolică, înseamnă 0,8 dolari americani. Programul a stârnit și critici, unii singaporezi consideră că oamenii ar trebui să citească din plăcere, nu pentru bani. Și la sport, Dinamo a decis să-l păstreze pe George Pușcaș, care a dat un singur gol în 8 meciuri. Sosit la echipă în februarie, Dinamo i-a prelungit acestuia contractul. George Pușcaș a evoluat la echipe ca Inter Milano, Palermo și Genoa. Și acum informațiile despre vreme.
0: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
5: Temperaturi ridicate astăzi pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Maximele pornesc de la 21, urcă până la 30 de grade. Cel mai cald va fi astăzi în sud-vestul Olteniei. Ceva ploi și norări s-ar putea să apară după amiază și seara în Carpații Oriental, Meridional, dar și prin Muntenia. În București, o zi plăcută, 27 de grade se adună în termometre la amiază. Deocamdată în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Mamă, ce piesă a intrat în playlist la Radio Zoo, Emma.
6: Ce piesă a intrat?
2: Zic cu tine, că Daniel nu mă înțelege.
6: Ia, ce piesă, zic, că nici eu nu știu dacă te înțeleg.
2: A intrat artistă pe numele Miley Cyrus, care de două săptămâni și-a schimbat numele în Miley și lansează album nou de ziua lui maică mea, adică vineri, și are concert, numai că nu pot să mă duc, e fix de ziua mea, la Hollywood Bowl. Ea cântă foarte rar pentru că are o defecțiune, o afecțiune pe corzile vocale.
6: Ceea ce
2: nu poate să ține, nu poate să țină un turneu, are și anxietate de public foarte mult și a zis, bă, decât să fac pentru bani, mai bine fac pentru sănătatea mea și fac concerte când când îmi place mie.
6: Senzațională fata asta, eu o iubesc, mi se pare cel mai tare rockstar din ultimii ani. E ca mine și eu zic la fel. Bă, de ce să am 20 de concerte la Sala Palatului când pot să am 3 nunți? Deci, 20 de concerte la Sala Palatului cu stres, cu de-alea, cu repetiții, cu așa, de cântat alea lung, când pot să am 3 nunți bune, cinstite și oneste.
2: Asta l-am auzit pe Mutu ieri la Digisport, care el zice, când eram jucător aveam o filozofie. Bă, decât să marcheze altul, mai bine să ratezi eu. Asta apropo, și să dai pasă la coechipier ca să dea gol, că e mai bine plasat. Și Mutu a zis, bă, filozofia mea era decât să marcheze un coechipier, mai bine ratez eu. Cam așa și tu.
6: Da, dar mie mi-ar plăcut să spune, bă, decât să marcheze un adversar, mai bine să ratez eu.
2: Bună dimineața!

ridicați ochii din telefoane și dansați. Ăsta e mesajul lui Miley. Cântecul ăsta nou, de pe noul album. Este nou în playlist la Radio Zoo. Mihai, la sentimentul tău sunt. O ador și eu pe

0: Buzu și Morar.
1: Un mare brand, la fel ca Justin și Timberland.
2: Yeah. Hai de capul lor.
1: E de aia, nu de noi.
2: De ei, da,
1: bineînțeles. Ameno. Bag o melodie catolică, vă rog frumos. Ceva catolic, ceva
2: timidare,
1: gotic, ceva frumos, pentru că vreau să felicit Vaticanul. Vreau să felicit Vaticanul și nu e o glumă. E chiar de aplaudat și cred că și Biserica Ortodoxă ar trebui, și toate bisericile ar trebui să preia această idee pe care a expus-o Vaticanul. Vaticanul propune păcatul ecologic pe lista păcatelor capitale. Corect? E corect. Dacă până acum ne spovedeam pentru minciună, pentru mândrie, pentru furt, pentru adulter, de acum și distrugerea mediului, poluarea și consumul excesiv nu mai sunt probleme sociale, ci un adevărat păcat împotriva creației. Adică îl super pe Dumnezeu. Dacă arunci gunoiul pe jos sau în ape, vezi apele din România, lacurile din România, pădurile din România, e dezastru. Plus că, Emma,
0: serios,
1: nu știu
0: da?
1: Dacă ești în ceea ce vreau să zic eu, în categoria asta, dar, măi, fetelor, nu mai cumpărați haine de plastic de pe Shein și de pe Temu, pe care să le aruncați a doua zi după ce le-ați purtat.
0: Și asta este adevărat. Dar spune-mi tu, majoritatea hainelor sunt din plastic. Este foarte greu,
1: păi,
0: să găsești
1: să le purtați
0: de calitate. Da, da, înțeleg punctul tău de vedere și îl susțin.
1: Dar nu e al meu, este al Bisericii Catolice, pe care
2: și
1: eu l-am...
2: Se numește păcatul ăsta?
1: Păcatul ecologic.
0: Mamă, eu am niște păcate da, sintetice
2: nu,
0: pe mine.
2: Nu băgăm și păcatul tehnologic, Biserica Catolică?
1: Absolut. Absolut.
2: Păcatul tehnologic, adică prea multă tehnologie.
0: Ce, da. Te referi la slujba aia din Italia, din satul ăla italienesc, în care slujba s-a făcut cu o icoană cu AI?
1: Da, dar nu
2: mă refer la faptul că ne iau mințile cu totul, telefoanele, inteligențele astea artificiale.
0: Nu mai putem gândi cu mintea.
2: Păcatul
0: noastră.
2: Tehnologic, adică da. să nu te folosești tu de mintea ta și să-ți împrumunți mintea și gândirea unei inteligențe artificiale.
1: Eu aș mai introduce un păcat. Să nu li se mai permită politicienilor care se duc în diverse locuri de astea sfinte să apară în poze cu clerul. Uh-huh. Că-i la Muntele Athos, că-i la mănăstirea Cutare, că-i la biserica Cutare. Pentru că-ți mintește. Poate un om era pe calea să se întoarcă la Dumnezeu și deschide într-o zi Instagram-ul și vede pe politicianul pe care nu-l suport.

0: Da? Și atunci el se întoarce din drum. Păi nu e păcat că tu ai anulat legătura lui cu Dumnezeu pe veci?
1: Ai văzut că și Vaticanul nostru e mai tare ca Vaticanul, FRF-ul. Prima federație de fotbal din lume care va introduce cartonașul negru. Știi la ce se folosește?
2: Cartonașul negru nu.
1: La meciurile de copii, arbitrul poate scoate cartonașul negru, care înseamnă întreruperea definitivă a meciului, dacă spectatorii, părinții au un comportament neadecvat. Wow. Wow. Comportamentul abuziv nu afectează doar desfășurarea unui meci și poate avea consecințe directe asupra copiilor și a întregii echipe.
0: Meci odată am fost
1: la un meci de copii.
0: De câteva ori în viața mea, la niște antrenamente și la niște meciuri. Băi, deci bullying mai mare decât ăla pe care îl fac părinții de pe bancă. Țipă la copil, îl fac în toate feluri. Nu se poate spune la radio.
2: Mă, nu numai că țipă la copil, țipă și la antrenor, țipă la toată lumea. Adică nu mai există niciun fel de autoritate între
1: că țip la al tău copii. E una, dacă tu să-l înjuri la un meci de copii pe portarul în poarta căruia trebuie să dea gol copilul tău.
2: Și pe el și pe familia lui.
0: Mai e un aspect. Am văzut în social media un filmuleț cu o mămică care avea un pui. Atât de frumos era băiețelul ăla, o dulceață de copil, un îngeraș. Și era pe bancheta din spate, pe scaunel. Din fericire era pe scaunelul pentru copii. Și mama se filma și spunea cât de obosită este ea și extenuată. Și cine a pus-o să facă copil? Că ea vrea să se întoarcă la viața ei de dinainte. Că unde e viața ei de dinainte? Și mă gândeam în felul următor: dacă femeia aia, să spunem, ferească Dumnezeu, face un accident și moare, copilul supraviețuiește și peste câțiva ani are acces la filmulețul în care maică-sa se plângea de el. Cum se simte? Cum te simți tu când știi că... Deci vă zic din proprie experiență.
1: Bă, poate doar s-a lintat femeia.
2: Nu ai voie să spui în fața copilului cine m-a pus să fac copil. Nu,
1: da, deci e în față cu copilul?
0: Vă spune un om care a trecut recent printr-o nenorocire. Mi-am pierdut mama săptămâna trecută. Dragilor, a murit și tata, Dumnezeu să-l ierte, am suferit. Dar când mama îți moare, este cu tremur. Deci nu există ceva. Și o iubire pe care ți-o oferă doar mama, nu ți-o poate oferi absolut nimeni. Nici copilul, nici soția, nici nimeni. Deci e altceva acolo. E atracție, e mai mult. Dar ceea ce ți oferă mama, dragostea pe care ți-o oferă mama, este cea mai mare forță din univers. Punct.
1: La o mamă și a ei iubire, între o mamă și un copil și a ei iubire, e un pic de dumnezeire acolo, exact. Care nu poate fi explicată.
0: Exact cum ai pus minunatul cântec al Mariei Mihali, priceasna aia pe care ai pus-o la postare pe care ai făcut-o cu...
1: Da.
0: La Iași, la...
1: Despre mamă, da.
0: Despre mamă, da.
2: E ceva sfânt.
0: E ceva sfânt. Aproape de Hristos.
1: E 8 și 27 de minute. Ne întoarcem la situația de ieri din București, care a luat-o cu totul și cu totul o altă întorsătură. Hai să vedem de unde am plecat și ce și-au dorit oamenii ăștia, că mi se pare că ei au venit până în București, le-au furat alții protestul, nici nu a coborât nimeni, nici nu i-a invitat nimeni să urce ca să vorbească cu ei. Uite un cioban din Huș. Adică mergem pe ciobani, că ciobanii au venit, nu? Până la urmă, ciobanii, fermierii. Hai să vedem discursul lui.
3: Și sunt din județul Vaslui, orașul Huș. Noi am venit să protestăm, să mergem frumos, să avem un dialog uman cu mare toată lumea. Să citesc din Vasile Alexandrii, de la poezia Peniș Curcanu, și spunea așa: din câmp de acasă, de la plug, plecat am astăvară, ca să scăpăm de tuș, de jug, sărmana scumpă țară. Cam așa ne-am inspirat din chestiile astea. Nu am venit să ne lasă în pace, să ia mâna de pe noi, să pasionatul să fie cum a fost odată. Nu vrem subvenții, nu vrem să fie închiriat de la primării. O devenit pășunea mare afaceri cu primăriile. Noi nu am venit pentru asta. Nu am venit să ne cerim dreptul și să fim lăsați să muncim. Nu am venit de drag să stăm la București, să fim gazați, să fim înjurați, să fim loviți și scuipați. Să vină cineva care îi reprezintă, care ne reprezintă din noi țara noastră, să ai curtea mondială să ne explici și poate noi suntem mai incapabili.
4: Ah, deci Doamne, au vrut să fie ascultați. Să...
0: Dar așa se întâmplă la orice meeting. Deci, îți mai amintești când am făcut noi cu...
1: Etnobotanicile,
0: la panică, da. La etnobotanică. Deci noi am plecat acolo la Piața Victoria, am avut aprobare, a venit lume, au venit părinți, au venit părinți care și-au pierdut copiii și la un moment dat am observat că în zona respectivă vin oameni care n-au nicio legătură, strigau altceva. Am fost, noi am avut o scenă, am avut niște microfoane. Și am reușit să-i scoatem pe acei intruși, i-am semnalat și n-au mai făcut jocul lor. Dar de obicei așa se întâmplă, știi? Că vine omul cu un protest, vin un puhoi de oameni cu un protest. Dar se bagă niște...
1: Că se vorbește despre membrii galeriilor. Mă, nu știu, că nu, eu nu i-am văzut pe aia pe stadioanele, sau nu știu, pe stadioanele pe care merg eu sigur nu sunt, dar sunt unii care asta fac, sunt de meserie, deturnatori de proteste.
2: Dar hai să nu-i lăsăm să îngroape problema reală, pentru care oamenii ăștia au venit în fața guvernului și atenție la discursul pe care acest domn l-a avut. Bă, nu cere privilegii, adică chiar nu cere privilegii, cere doar dreptul de a munci. De altfel, mă gândesc la... Noi, de fiecare dată când ne lăudăm, băi, am luat o brânză de sipiu de la niște ciobani, am eu o sursă. Băi, hai să facem ceva, să măcar să-i auzim, să-i susținem.
1: Da, ăștia au fost oamenii care au venit să protesteze. Din păcate, nu înțeleg de ce nimeni nu i-a așezat la masă. Ok, poate nu își permite statul să le rezolve problemele acum. Poate presiunea asta de la Bruxelles e atât de mare, că la câți bani am luat de la Bruxelles acum trebuie să le facem și pe plac, încât nu putem să facem nimic. Bă, dar așează-te la masă cu ei.
0: Știi care e treaba cu Bruxelles? Nici ai noștri n-au
1: putere de negociere.
0: N-au negociat. Pentru că ți se pune în față un plan. Și tu poți să spui acolo, domnule, stai puțin, că noi în România avem alt specific. Dar ei nu, să duc acolo să semneze, să facă poze, ca la Atos, da? Să duc să facă poze și în suflet n-au nimic. Uite ce, care este lista completă a revendicărilor depuse de OIR la guvern. Oprirea eutanasierii animalelor, ciobanii cer stoparea sacrificării oilor în focarele de boală, reluarea exporturilor, aceștia solicită deblocarea pieților externe pentru a-și putea vinde animalele, plată la timp a despăgubirilor, măsuri împotriva urșilor, se cere protejarea ciobanilor și a turmelor în fața atacurilor tot mai dese ale marilor carnivore. Am văzut imagini de la oameni care lucrează prin jandarmerie, prin poliție, prin asta, mi-au arătat imagini care nici nu au fost publicate.
1: Cu ciobani sfâșiați de urși.
0: Vai, Doamne!
1: Deci, cu tot, cu câini, cu...
0: Deci,
1: de stână, cu așa mai departe.
0: E ceva îngrozitor.
1: Hai să mai ascultăm câțiva dintre ei.
5: 3.000 și ceva de oi.
6: Păi să pornească exportul. Noi suntem cu animalele și cu miei nevânduți de anul ăsta.
1: Bă, ce frumoasă ciobăniță. Uh-huh. M-aș fi dus în Piața Victoriei să o întâlnesc, să iau un interviu. Bă, ce frumoasă ciobăniță.
6: Avem hrană, nu este apă, nu se face iarba, nu nimic.
5: Bă, manipulari! Ursula, se duce Dumnezeu, mami, la Bruxelles, comandă la Deza, nu la noi în țară.
6: Cum e manipulare? Cum adică? Ce se întâmplă?
5: Exact ca COVID-ul. Vreți
6: COVID-ul?
5: A fost COVID la domnul România odată.
7: Și datorită lor și numirii lor politice în funcțiile astea de conducere, unde ar trebui să fie profesioniști, la un medic veterinar care să vină în ajutorul nostru, da, să ne pregătească, să ne spună ce să facem. Nu-i interesează.
8: Ei doar, animalele.
7: Exact. Ei doar vin
8: să le omoare.
7: Să le omoare. Scurt.
1: Da, deci de fapt ăsta e simptomul neascultare. Adică oamenii nu sunt ascultați, vorbesc în gol. Și nici ieri n-au fost ascultați, pentru că au venit unii care au făcut gălăgie mai mare, au luat bătele, au luat
0: și nu s-a auzit
1: catavaele. Mi s-a părut că nici jandarmeria n-a ripostat ieri. Bă, mai țineți minte jandarmeria pe 10 august, de exemplu.
2: Era mult mai activă?
1: Băi, i-au rezolvat în 2 timp și 3 mișcări. Bă, mi se pare că ieri jandarmeria a fost foarte... I-a lăsat să facă pressing prea mult, să vină prea mult în terenul lor. Adică nu mi se pare că... Au fost foarte, foarte defensivi așa, nu... Foarte târziu, Piața Victoriei blocată, Bucureștiul blocat. Ieri, practic, nu s-a putut circula pe axul central al orașului. În condițiile în care noi nu prea avem variante de ocolire. A fost ceva îngrozitor în București.
0: Peste tot, da.
1: Și nimeni n-a rezolvat nimic. Noi am ajuns mai târziu acasă, bucureștenii, ciobanii s-au întors acasă fără să vorbească nimeni cu ei, iar ăștia s-au ales cu niște dosare penale,
2: niște
1: în aresturile
2: răniți.
1: Poliției și cine ce-a câștigat? Nimeni nimic. Ăsta e portretul unei țări neconduse, doamnelor și domnilor.
0: Ci că reluarea exporturilor nu se poate face deocamdată. Guvernul a precizat clar că reluarea comerțului extern cu OI poate fi făcută după ce epidemiile sunt declarate stinse în focarele principale.
2: Da, dar asta este una din probleme. Adică ei au venit cu mult mai multe
0: dar
2: probleme.
0: Dar se poate face modificarea legii vânătorii, cele legate de numărul de câini de la stână, și managementul atacurilor de urs pot fi reglementate prin decizii interne și modificări legislative în Parlament.
1: Da. Iar impresia asta pe care o aveam, că Adina zice foarte bine, băi, că ciobanii sunt din curs, băi, vezi că...
0: Nu e adevărat.
1: Ăștia, unii dintre ei chiar au școli, iată, citează din Vasile Alexandrii, au
2: ce discurs un discurs. A avut.
1: Plus că au mulți dintre ei educația aia veche, care e educația bunului simț, care face mai mult decât biblioteci citite, dacă nu ai baza asta bunului simț.
2: Da, am impresia că noi confundăm cuvintele pompoase așa și mari, limbajul ăsta de lemn, cu cultura și cu coerența.
0: Uite, da, ai văzut mesajul de la Dina. Am o vagă impresie că acești ciobani pe care îi catalogăm ca inculți, dar nu cred că i-a catalogat. Nu, n-am auzit lucruri de genul ăsta. Au mai multă educație. Ai citit mesajul și da, merită. Adică e atât de frumos, da. Cred că chiar merită.
2: Deci ai citit mesajul?
1: Ne întoarcem imediat. Oricum dispare meseria asta de cioban, credeți-mă. Acum crescut oilor, o să mai... Probabil o să ne ocupăm cu crescut oilor, dar e din ce în ce mai greu să găsești un cioban să ții niște oi. Păcat, că până la urmă suntem țara Mioriței.
2: Da, dar până la urmă așteptăm mesajele de 1 decembrie de la toată lumea, mândru că sunt român, România țara mea, România resurselor și așa mai departe. Păcat.
1: Da. E 8:36 de minute, mai ușor cu oile, în rest o facem de oaie.
2: Avem voie,
1: foarte des. Revenim după pauză. Bună dimineața de la Zoo.
9: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
13: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
14: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
15: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi!

0: aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
7: Stresul nu ia pauză, dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25%.

0: certificiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximat Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximat este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe...
2: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: now. Morning Zoo cu Buzdu și Morare.
1: Oh, serios? Eu 8 și 50 de minute, mă gândeam la ciobanul din Vaslui care a venit ieri în, în Piața Victoriei, dar
2: poezia,
1: desigur, a fost acoperit de ăștia, veniți în pieptul gol în Piața Victoriei. Ciobanul cu poezia de Alexandrii,
2: da.
1: Nu știu dacă l-ați ascultat, vă mai dau așa repede.
3: În județul Vaslui, orașul Huș. Noi am venit să protestăm, să mergem frumos, să avem un dialog uman cu mare toată lumea. Să citesc din Vasile Alexandrii, de la poezia Peniș Curcanu, și spunea așa: din câmp de acasă, de la plug, plecat am astăvară, ca să scăpăm de tuși de jug, sărmana scumpă țară.
1: Deci, eu cred că dacă testele PISA s-ar face cu astfel de ciobani, eu cred că România n-ar fi la coada Europei. La analfabetism funcțional.
4: Clar.
1: Sincer. Doar că testele astea PISA se fac
2: cu cine nu trebuie.
1: Cu cine nu trebuie, da. Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața, România, ce frumos se întâmplă. Băi, eu cred că suntem într-un film, un film cu proști, nu altceva. Știți de bărbatul din București care a stat la închisoare nevinovat o lună de zile după ce a fost confundat cu un hoț?
1: Unde?
2: Aici, la noi, în București, în capitală. Deci, un hoț s-a dus să fure un parfum, a fost văzut, a fost prins, s-a sunat la 112, a venit echipaj de poliție, l-a preluat pe domnul hoț și de aici a început toată nebunia. Domnii polițiști de la anchetă l-au întrebat cum îl cheamă, iar hoțul a zis că mă numesc Bogdan Dinu, dar n-am buletinul la mine. Ah, ok, și unde locuiți? Păi ce, locuiesc pe o stradă, pe Calea Moșilor, la un număr care nici nu exista.
1: Așa.
2: Ok. Și ce au făcut domnii polițiști de la investigații? Au băgat numele ăstuia în calculator, de la zis hoțul, și au găsit pe un Bogdan Dinu, care acu ceva vreme în urmă ar fi fost bănuit de
1: un furt.
2: Mic, nu ceva. A fost bănuit, adică nu. Și gata, oamenii au zis: bă, ăsta-i, gata, l-am găsit, este Bogdan Dinu. Este, ok. Judecătorii de la sectorul 1 au zis: bă, putem să-i dăm drumul acasă și îi facem, i-am decis control judiciar. Adică să vină în fiecare zi la secție, să dea cu subsemnatul și așa mai departe. Numai că hoțul real s-a evaporat ca parfumul furat. N-a mai apărut pe la secție, n-a mai dat pe la secție și ăștia au zis: bă, stai puțin, hai să-l găsim pe domnul Bogdan Dinu.
1: Dar ăla făcea arest în timpul ăsta?
2: Nu, nu, nu.
1: Nu?
2: Nu. Acum ajungem la la omul real, la,
1: așa,
2: cel, la Bogdan Dinu real. Că ăla nu era Bogdan Dinu, inventase el un nume. Și ăștia au zis: gata, frate, l-am găsit, l-au dat în urmărire generală națională pe site-ul poliției, dar cu poza celuilalt Bogdan.
1: Așa.
2: Omul a aflat, adică i-a zis cineva: băi, vezi că ești pe site-ul poliției, ești căutat. Omul era în Austria, deci nici măcar nu era în România, lucra cinstit în Austria și culmea că lucrase și în ziua în care se furase parfumul.
1: Și avea dovadă pentru asta.
2: Avea dovadă, normal. Și omul a zis: bă, hai mă să mergem până acolo. S-a urcat în avion, a venit cu un avocat la poliția română. Poliția română: bine ați venit, întindeți mâinile, cătușile, hai la Rahova.
1: Direct?
2: Direct.
1: Adică nu l-a stat la discuții?
2: Ce să stea? Pac, hai la pușcărie, bine că ai venit, că te-ai predat.
1: Deci ăla, practic, a fost arestat de banii lui, că el și-a luat avion, și-a luat avocat.
2: Hoțul real s-a evaporat.
1: Da.
2: Și a venit ăsta, a zis că, bă, bine intenționat, stai mă, să mă duc acolo să nu, să rezolv.
1: Să le explic la oameni, da, da, e o confuzie.
2: Da,
1: e
2: da,
1: o...
2: da, da. L-au băgat la pușcărie, a stat închis o lună, urlând că...
1: În arest, nu la pușcărie.
2: La,
1: e mai rău în arest decât la pușcărie.
2: La Rahova, mă. Deci el a fost închis la Rahova, da? A urlat o lună că este nevinovat și după o lună și niște investigații complexe și-au dat seama că, bă, șoc și groază, ce să vezi, nu e Bogdan Dinu.
1: Doamne ferește. Păi și cine plătește pentru asta? Dai în judecată statul român?
2: Dosarul furtului a fost clasat. Adică...
1: Că pe ăla nu mai găsesc, da?
2: Da, da. Și aici trăim, în țara asta trăim și...
1: Păi un om... tu acum dacă dai în judecate, te întorci împotriva statului român, tu că iei niște bani mulți pentru asta.
2: Am înțeles că așa a făcut.
4: Mă, da, ăștia doi semănau între ei, de ăsta s-a dus
2: păi
4: cu
2: s-a
4: poza
2: făcut,
4: și...
2: Polițistul n-a făcut confruntarea, că el l-a găsit pe în baza lor de date. A găsit un Bogdan Dinu, da? Care a fost suspect la un moment dat. Dar oamenii nu s-au uitat la poză să zică, bă, stai puțin, ăsta de declară că e Bogdan Dinu, e același cu...
4: Doamne, deci parcă și văd, mă, cum a venit superiorul în secția de poliție și a zis, bă, băieți, pe mine nu mă interesează, mi-aduceți un Bogdan Dinu. L-au pus pe omul ăsta o lună de zile în carcer, acolo, nevinovat, până când probabil unul dintre ei o fi zis, bă, dar nu miroase parfumul ăla pe care l-a furat.
1: Bă, acum 50 de ani, dacă se întâmpla, asta înțelegeai.
2: Da.
1: Și s-au întâmplat o grămadă. Bă, dar era tehnologia, camerelor de monitorizare, a digitalizării, a... Da. Evidența populară, adică dă un colo de treabă. Păi,
2: omul s-a dus la calculator, a zis, mamă, gata, avem, hai mă la țigară, mă, gata mă, caz rezolvat.
1: Am închis cazul, gata.
2: Da.
4: În timp ce, uite, de exemplu, în Londra, citam o știre în dimineața asta, un traficant din ăsta de droguri care folosea un VPN separat în timp ce coordona întreaga rețea de substanțe interzise, se pare că telefonul lui s-a conectat la un Wi-Fi public.
2: Au.
4: Iar poliția a reușit astfel să îi localizeze adresa. Când au intrat peste el, l-au găsit aproape gol, ascuns într-un dulap. Doar pentru că s-a conectat la Wi-Fi-ul ăla public. Poliția a fost pe fază, el fiind filat de foarte mult timp. Așa că are 12 ani și 9 luni de închisoare,
2: da,
4: în
2: da,
4: momentul de față.
2: Da, să faci... să ai internet.
4: Da, păi trebuie să te conectezi la Wi-Fi-ul ăla public.
1: Da, 8:57 de minute. Mai povestim ceva?
2: Ce să mai povestim?
1: Nu mai povestim nimic? Luăm o pauză?
2: Luăm o pauză, că am o poveste foarte frumoasă. Chiar, asta e chiar foarte frumoasă.
1: 8:57 de minute. O două săptămâni și o zi fix până la majoratul ZU, doamnelor și domnilor, unde, așa cum v-am spus, vă zicem relatări proaspete de la Berăria H. Sunt epuizate toate categoriile, mai puțin categoria A și categoria B de bilete pe care puteți să le achiziționați în continuare de pe yellowtickets.ro, site-ul oficial de ticketing al celor de la Berăria H.
2: Și pot veni și studenții, mai ales că cred că se vor întoarce pe școală octombrie, da, să vadă și ei ce colegi noi au mai apărut, să prindă un loc în cămin. Poate înainte de locul de cămin prindeți un loc la masă. Beți o bere la halbă cu Ema, cu buzdu, cu murar.
4: Bineînțeles, vă așteptam acolo, că uite, m-a întrebat Dominic ieri. Dominic
1: Raftobuscu.
4: Mulțumesc, mă scuzați, e ora
1: pauză.
4: Mea.
1: A anunțat Daniel pauză, pac, ai balotat.
4: Mi-a scris Dominic Raftobuscu, el zice, da, Buzu și Moraru să vină acolo, că eu vreau tare mult să mă văd cu ei, pentru că pe 30 septembrie este și ziua mea. Zic, Buzu și Moraru să prezinte întreg majoratul, normal că o să fie acolo.
2: Tu vrei cu guler sau fără guler?
4: La ce te referi?
2: La halbă, normal.
4: Cu guler?
2: Te faci că nu știi.
4: Cu guler, da.
1: Mie mi se pare că Ema nu va fi pe băuturi cu guler, va fi cu, adică să înfige direct într-o bestie de cârnat.
4: O, bestie de cârnat.
1: La cât mănâncă în ultima vreme.
2: Băi, nu dăm și noi melodia cu doamna cu bestia cu cârnat?
1: Ce melodie? Am dat-o.
2: Ați dat-o?
1: Când ai fost tu.
4: Aia cu am servit o bestie.
1: Mi-am ocupat domnul Buzdugan, să știți că am făcut emisiune și în lipsa dumneavoastră.
4: Un animal care avea găsuri.
1: Cu toate că am mâncat Ema, se poate face emisiune.
4: Da, mă,
1: și...
4: nu știu ce se întâmplă cu mine de la o vreme, pe la 8:58 așa, mă leșină foame.
1: Și cu mine, adică s-a terminat vacanța. Eu în vacanță mâncam prima oară la ora 1, după amiază.
2: Păi da, te întorci la rutină.
1: De când m-am întors acasă, da, la muncă, deci la 8 ni se face foame.
4: Uite, iată.
1: Și am mâncat mai devreme o somonele, păi, mă. Da, mănânc
4: somonele?
1: Eu mănânc în pauză, da.
4: Tu ai pauză, Mihai.
1: Pauză e pentru toți, da, realizatorii, da, mă rog.
4: Dar de unde somonel?
1: Bine, m-am luat de acasă.
4: Ce frumos, eu am mâncat ciocolată cu mentă. Deci nu există ceva mai rău.
1: Doamne ferește.
2: Hai mă că e bună.
4: Nu, ciocolată cu mentă, nu. Ciocolată. Atât am avut. Ce să fac?
1: Păi spun și ție pachetel dacă vrei.
4: Dar te rog, dacă poți să faci asta pentru, da, mine, să-mi pui și mie o bestie de cârnat.
1: Bine. Și nu uitați că sunt în căutarea trainingului Sergio Tachini de fâș, cu care vreau să mă îmbrac la majoratul ZU. Ce?
2: A. Ferească.
1: Păi, vreau să mă îmbrac anii 80.
2: Păi, stai puțin, dar Radio Zoo s-a lansat în 2008.
1: Așa, dar vreau să mă îmbrac în training Sergio Tacchini de fâș. Ai ceva cu diversitatea, și cu spui și incluziunea, cu egalitatea?
2: Îți pui și perucă de Dieter Bohlen, sau cum se cheamă aia?
1: Niște pantofi de lac.
2: Thomas Anders cu...
1: Doar pantofi de lac.
4: Dar să fie cu botul ascuțit, te rog, și dacă se poate să aibă piele de crocodil?
1: Când îi faceți testul de sarcină Emei? Aoleu! Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Dar nici eu nu m-am gândit.
2: Adică ce?
4: Nici nu vreau să mă gândesc, dacă e să mă întreb.
2: Au, Ema,
4: asta.
2: Tu în ce te îmbraci? În Ava sau în Boni?
4: Bă, o să râdeți, dar eu...
2: În Irea Login, măi.
4: Deci o să râdeți. Dar eu să știți că m-am gândit inclusiv la ținuta pe care o suport. Evident, acolo în fața scenei, de unde o să mă petrec cu toți ascultătorii. Și mi-a ieșit ținută de domino... De...
2: Da.
4: Domino, adică care...
2: De Dominică la Pidis.
1: De ea nu mai ai niște teste de sarcină.
4: Eu am terminat de mult ca
1: de la Popescu, nu mai ai niște teste de sarcină rămase pe radio pe aici.
2: La
1: chiar Popescu. Ușor folosite, adică...
4: Ce are, mă? E binevenit. Care-i problema? Aici, în căsuța mea asta, micuță galbenă, am suficient loc și pentru un scăunaș de copil. Îmi plac copiii. Îi dau și program artistic radio copilor în fiecare zi, de ce îl țin în priză. De ce să nu?
2: Păi era să te căsurești astă vară cu un copil? Cu Luca?
1: Ne întoarce după pauză. Bună dimineața! Încă o oră de Morning Zoo!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
7: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize de aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
9: Pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervați accesul pe bifeminusim.ro.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața!
1: Ema, lucrezi la jandarmerie?
2: Eu?
1: Ha?
2: Pe mine m-ai întrebat?
1: E brigada civilă de la jandarmerie, Ema? Știi ceva?
0: A, că e îmbrăcată?
1: Nu că e îmbrăcată. Și ce a făcut mai devreme?
0: Ce?
1: Mi-a dat cu parfum în ochi.
0: Au! Au!
1: Băi! Băi, mă ustură ochii, adică nu-i normal așa ceva. Stai, radio-ul meu în țara mea.
2: Asta este doar cartonajul roz, nici măcar ăla negru în care... Știi?
1: Dai cu parfum în ochi, pe bune?
0: Da, mă, dar ea numai la ciobandă. Adică oameni cu caracter, cu valori.
1: Dar eu tocmai ți-am zis poezii. Că miroseam o somon. Părea că miros a brânză?
2: Nu, dar ți-am dat eu cu un parfum ca să fie mai altfel. Să schimbăm atmosfera aici în studio.
1: Și mai vrei să-ți aduc bestie de cărdat? La micul dejun.
0: Păi ce să facă ea cu bestie? Că nici nu mănâncă.
1: Cum nu mănâncă?
0: Ce să mănânce ea? Că ea mănâncă doar dacă e cârnat de somon. Că nu mănâncă porc. Vită. O oaie nu te-am văzut să mănânci odată.
2: Adu-mi o bestiuță de somonel, de exemplu. Uite-mă, o bestiuță de somonel, ce frumos sună.
0: Ce spuneai, Teia?
3: Somonul face cârnat.
0: Pe bune? Voi n-ai mâncat niciodată cârnăciori din pește?
1: Virșli cu ton și somon? N-ai mâncat niciodată?
3: Nu, am mâncat chiftele de pește, dar cârnat de pește niciodată.
0: Vrei să-ți aduc mâine?
3: În mație cărnat.
0: Cum tu,
2: da,
0: care ești...
2: și așa de greu.
3: Nu se face.
0: Șefa bucătărelii, n-ai mâncat în viața ta cârnăciori de pește?
1: Hai mă, că te internezi direct.
0: Nu.
1: E
0: somon.
1: Să strică peștele ăla, mă.
3: Să-mi aduc.
1: Hai, a fumat.
0: Normal.
1: Ah, okay.
3: Produscat așa.
1: Bine, bună dimineața, Tea Teodorescu, niciun cuvânt în plus, toate știrile la ea, 2 minute de acum înainte.
4: Bună dimineața, tinerii români se lasă duși de acasă mai greu, avem 17 grade acum în București. Presa internațională vorbește pe larg despre protestul care a degenerat ieri în București. Bloomberg prezintă incidentele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, iar Associated Press a transmis în direct timp de aproximativ o oră și jumătate imagini din fața guvernului României. Anchetele continuă la București. Autoritățile spun că vor folosi și imaginile apărute în spațiul public pentru identificarea persoanelor implicate în incidente. Revoluție digitală pentru românii care vor să muncească în Uniunea Europeană. Diplomele, calificările profesionale, dar și datele privind vechimea și pensiile vor putea fi accesate direct de pe telefon. Vine cu detalii Simona Jurca.
5: Comisia Europeană a aprobat un pachet de legi prin care toate diplomele de studii de la învățământul secundar și profesional până la cel universitar și doctoral și calificările profesionale vor fi mutate în format digital într-o interfață unică la nivel european. Aceasta va permite accesarea directă pe telefon, dar și traducerea automată, eliminând astfel birocrația și drumurile între instituții. Totodată, noul pașaport digital de securitate socială ar urma să permită transferul și verificarea rapidă a vechimii, pensiilor și asigurărilor de sănătate. Măsurile merg acum la vot în Parlamentul European, implementarea noului sistem urmând să dureze până la 2 ani.
4: Simona Jurca, tinerii români nu se lasă duși de acasă prea ușor, stau destul de mult cu mama și cu tata, cel puțin asta e concluzia datelor Eurostat. Tinerii din România părăsesc casa părintească în medie la 27 de ani, media europeană e un pic mai mică, 26. Cel mai târziu pleacă de acasă tinerii din Croația. În medie după 30 de ani, la fel procedează și cei din Grecia și Slovacia, care se apropie de 31 de ani când decid în sfârșit să plece la casa lor. La polul opus se află Finlanda și Danemarca. Aici tinerii care au 21 de ani mai vin doar în vizită acasă la părinți. La sport, meciuri de Europa League diseară, 9 partide sunt programate. Cel mai așteptat meci este AC Milan. Benfica se joacă pe San Siro de la ora 22, ora României. Milan a început campionatul fără înfrângere cu 2 victorii și 2 egaluri, în timp ce Benfica vine după o serie foarte bună de rezultate. Iar în București, jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul din Europa League, Berșeva Dinamo Zagreb, care se joacă pe Giuleș de la ora 22. Meciul e considerat pe teren propriu de formația izraeliană, care își dispută la București partidele europene. Forțele de ordine vor efectua controle suplimentare pentru ca suporterii să nu aducă pe stadion materiale pirotehnice sau alte obiecte interzise. Și acum informațiile despre vreme.
6: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
4: Avem parte de vreme frumoasă astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vestul Olteniei, doar pe la munte, prin Carpații Oriental și Meridional, s-ar putea să mai plouă slab. În București, zi plăcută, 27 de grade e maxima, acum termometrele din capital arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
6: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
7: bate frame-uri de atingere reci.

0: De aici primul cântec din ora asta, adică după știri primul cântec, 9:21, 16 septembrie astăzi.
1: 16 septembrie, ziua când ne părăsea una din vocile magice ale acestei lumi, și anume Maria Callas, a cărei poveste vreau să vă prezint așa pe scurt. E una din vocile pe care o iubesc cel mai mult și când eram adolescent, una din cărțile mele preferate era despre viața ei. Cartea se numește Callas, o viață.
0: O aveam și eu în bibliotecă, adică o aveam ai mei.
1: Cartea aia, Vișinie.
0: Da, exact.
1: Totul a început cu o metamorfoză șocantă. La debut, Maria avea aproape 100 de kilograme. Brusc a slăbit 40 de kilograme, devenind o lebădă de o eleganță desăvârșită. S-a zvonit atunci că ar fi înghițit voluntar o tenie în șampanie, însă scrisorile ei intime au dezvăluit adevărul. Diva s-a infectat accidental dintr-o pasiune culinară ascunsă, pe care mulți o avem. Adora să mănânce carne de vită complet crudă, sub formă de bif tartar. Tratamentul i-a măcinat metabolismul și a atacat sistemul nervos, dar i-a oferit silueta cu care l-a fermecat pe cel mai bogat om din lume, Aristotel Onassis. Pentru el, Callas s-a renunțat la soț și la carieră. Însă magnatul era un prădător de trofee, o umilea în public spunându-i că e doar o femeie, că e o bucată de carne care scoate niște sunete. În timp ce ea visa la un copil, el îi pregătea trădarea secolului. În octombrie 1968, într-o dimineață, fără niciun avertisment, Maria a citit în ziarele vremii că Onassis s-a căsătorit pe insula lui privată cu Jacqueline Kennedy, proaspăta văduva președintelui american John Fitzgerald Kennedy. O afacere politică perfectă pentru el, o umilință devastatoare pentru ea. Dar cea mai bine păzită taină abia acum începe. Căsătoria cu Jackie a devenit rapid un coșmar rece și costisitor, așa că Onassis s-a întors plângând la Maria. Timp de ani de zile, în timp ce era căsătorit oficial cu Jackie, Onassis traversa Atlanticul și se furișa noaptea în apartamentul luxos al Mariei Callas din Paris. Detaliu șocant, Jackie Kennedy știa absolut tot, dar a ales să ignore vizitele nocturne pentru a-și păstra avantajele de imagine și financiare. Mândra divă a operei a acceptat astfel rolul dureros de amantă doar pentru a nu-l pierde. Iar în 1975, când Onassis a murit, Maria a fost trecurată la spital printr-un lift de serviciu pentru un ultim rămas bun în timp ce el era în comă. 2 ani mai târziu, la 53 de ani, se stingea singură la Paris. Oficial din cauza unui infart, neoficial, o știe lumea întreagă, la Divina a murit de inimă rea. A fost o femeie care a cântat pentru zei, dar a trăit printre monștri.
0: Eu nu știam că ea s-a mai văzut cu Onassis după...
2: Da, iar Onassis...

0: avea pe el o păturică roșie pe care o primisese cadou de la Maria Callas.
1: Madeline.
0: Iar ea, așa cum ne-a zis și Buzo în poveste, a intrat pe ușa din spate ca să-l viziteze. El atunci i-a strâns mâna și i-a zis cu ultimele puteri, știi, tu ai fost cea pe care am iubit-o cu adevărat. Iar replica ei a fost: și cu toate astea, în viața ta am intrat doar pe ușa din spate.
1: O mio bambino, Babino, pardon, caro, Maria Callas.

0: la Divina. 9 și 25 de minute.
1: Și cam un parfum Maria Callas.
0: Ce?
1: Am un parfum Maria Callas pe care l-am descoperit cu domnul Buzucan în Creta.
2: Da, de la Bio Aroma Crete. Ei sunt niște o casă de parfumuri. E singurul parfum pe care îl dau pe piele, că nu conține bazaconii. Și e din totul super super natural. Și au scos acest parfum care se cheamă Maria Callas.
0: Da. Bravo. 9 și 26 de minute. Avem de dat în dimineața asta 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, unde nu găsiți parfumul Maria Callas, dar s-ar putea să găsiți exact ce vă trebuie ca să vă meșteriți prin casă. 15 ani de prețuri mici și planuri mari sărbătorește Leroy Merlin în România între 15-29 septembrie, cu reduceri și în magazine și pe site, iar voi puteți să câștigați voucherul de 500 de lei dacă ne scrieți la 0748111550. Care e proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult? De mâinile tale. Căutăm meșterul Leroy Merlin la Zoo și dimineața asta, imediat după pauză, o să dăm premiul. Bună dimineața, e 9 și 27 de minute. Ne întoarcem.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.

0: doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine, la Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Ați înțeles? Emma, ai înțeles enunțul?
1: Am înțeles cu ceva cu nu mai poți din cauza lui.
0: Da, mă, da, exact așa. Explicație mei prin mesaje, vă rog frumos. Și dați-ne liste cu cântece, pentru că vrem să facem un playlist al cântecilor pe care lumea nu le mai ascultă din cauza fostului.
2: Insuportabile.
0: Sau din cauza fostei. Înțelegi ce zic?
1: Înțeleg ce zici.
0: Bun, mie mi se pare tare joaca asta. Cred că fiecare dintre noi avem un cântec pe care, bă, nu mai putem să-l ascultăm din cauza problemei. Stai să vedem ce caut aici.
1: Mamă, să vezi acum povești, să vezi acum piese, să vezi acum sertare deschise.
0: Așa, pe doamna Leroy Merlin.
2: Suferință, tu dureros de dulce.
0: Da, da, da.
2: Până
0: da,
2: în fund băui.
0: Și e clar că rana nu-i închisă, dacă nu mai poți să asculti.
1: Păi evident,
0: nu?
1: Normal.
2: Sau tocmai e închisă pentru că nu mai asculti piesa aia.
0: A, sau e închisă, da. Păi da, da, dacă o asculti și...
2: S-a închis la suferință.
0: Înseamnă că nu s-a închis.
3: De 15 ani, ai devenit meșterul preferat al casei tale. Pentru că de 15 ani, Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Ia. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
0: Bună dimineața, meștere!
4: Bună dimineața!
0: Tu ești meșterul Leroy Merlin de astăzi. Spune-ne ce ai făcut cu mâinile tale, care e proiectul din casa ta cu care te mândrești tu cel mai mult?
4: Pot să zic că am o baie super.
0: Ai o baie super?
1: E cel mai important.
4: Da, așa cred, din punctul meu de vedere.
2: Ce șampoane ai în baie? Ia zi.
4: Ce șampanie?
0: Da.
1: Șampoane?
2: Da, tu ai zis bine.
4: Șampoane.
2: Hai că ai gândit mai bine decât mine.
0: Emma, tu sună la cântece că
4: eu zic că sună mai bine o șampoane în cadă aia din baia mea.
0: Aha. Dar zic cum ai făcut tu proiectul, adică cum ai...
4: Acum 2 ani am cumpărat un apartament.
0: Da.
4: Apartamentul nu așa puțin. Arăta horror, baia arăta cel mai rău din tot apartamentul. Era ceva groaznic. Și am început ușor-ușor să căutăm pe tot felul de Pinterest, net, nu suntem arhitect sau ceva. Și am zis că, băi, trebuie să facem baia să arate super, că aici începem dimineața totuși. Mai ales eu stau destul de mult în baie. Dimineața, astfel putem. Și am început să asortăm culori, mai am să fie și ceva să arate multă natură.
0: Așa.
4: Uite, așa am gândit totul acolo. Mai am să arate și bine și frumos și să ne simțim...
0: Cât ai lucrat?
4: Confortabil în ea.
0: În baie. Tu cât ai lucrat pentru baie, pardon?
4: Păi, în primul rând am început să sparg. Cred că am durat doar spartul vreo săptămână. Aha. Pentru că a trebuit să scot foarte mult.
0: Moloz.
4: Și după aia cred că am mai durat în jur de vreo 2 săptămâni construcție. Ca să ajungă la...
0: Da. Dar e ceva ce ai făcut greșit? Tu nu ești meșter, ești...
4: Nu, calificat? Nu, acolo m-am calificat. Am învățat foarte mult să fac în apartamentul ăla. De la circuit electric până la...
0: Și unde ai dat nasul?
4: Mai are colțul strâmbe. Nu pot să zic că e cea mai perfectă baie din punct de vedere al construcției.
0: Aha. Dar ai zis că vă place și natura.
4: Eu sunt mulțumit.
0: Ce-ai pus? Ghiveci cu flori în baie?
2: A spart peretele și se vede natura.
4: Păi da, păi piatra aia gresie arată ca piatra. Lemnul, okay. Maroul de pe perete arată ca și un lemn.
0: Tu ai mers pe piatra și lemn.
4: Mai verzi pe acolo, exact.
0: Am înțeles. Bun. Soția s-a plâns de ceva? Că nu ai lucrat cum trebuie? Că mai bine angajam un meșter, că e așa mai ieftin?
4: Am lucrat împreună acolo și n-are motive. Că e și ea băgată în asta.
0: Aș vrea să văd o poză din baia voastră, sincer. A trimis?
1: Da.
0: Și
1: da,
0: cum arată?
4: Da, am
0: trimis pe-a tău. E ștoc?
1: Mamă, știi cum arată?
0: Neckerman?
1: Vai de viața mea, deci... Zici că e făcută cu AI-ul. Atât de bine.
0: Păi poate e făcută cu AI-ul.
1: Nu cred.
4: Nu e făcută cu AI-ul. Mai trimis o poză dacă e...
1: Pe coșul de rup.
0: Bine, omule, felicitări, ai câștigat în dimineața asta 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, că dacă ai făcut baia, poți să te apuci și de alte zone din casă. Până pe 29 septembrie ai super reduceri, prețuri mici, planuri mari în toate magazinele Leroy Merlin și pe leroymerlin.ro. Primul magazin Leroy Merlin s-a deschis fix acum 15 ani în București, la Coloseum.
2: Și primul magazin Leroy Merlin sau Merlin, cum zic francezii, s-a deschis în 1923 în nordul Franței. Pe el îl chema, erau parteneri de viață și de afaceri, pe domnul îl chema Adolf Leroy și pe ea Rose Merlin.
0: Ah, lasă-mă.
2: Și au zis
0: doamna Merlin.
2: Leroy Merlin.
3: De 15 ani nu mai ai probleme acasă, ai proiecte, pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
0: Și acum să facem rubrica asta nouă, care se numește Cântecul pe care nu mai pot să-l ascult din cauza lui sau din cauza ei. Bună dimineața!
5: Neața, neața!
0: Hai să facem un playlist de piese care nu se mai pot asculta. Cum te numești și pe scurt... Care cântecul?
5: Din Ploiești, mai umor, Mihaicu, pentru că piesa asta nu neapărat că nu ascult din cauza ei în mod special, dar mi-aduce aminte de trecut și nu mai merge.
0: Nu mai nervi.
5: Da. Nervi, stres, oboseală, păi oarecum.
0: Trebuie scos și stresul ăla, că e undeva latent în tine dacă...
5: Da, ideea e că, de exemplu, eu ascult radio de obicei și vă ascult 99% doar pe voi.
0: Mulțumim.
5: Dar se mai întâmplă și... mai ascult prin stații de metro sau din se mai întâmplă de piesa asta mai ajunge pe radio.
0: Ce
5: și efectiv Amna și Dorian Popa, nu pot să mă uit. Dar v-am zis să nu o difuzați.
0: Nu
2: e pentru tine, e pentru
0: pentru ceilalți, ca să știu, eu nu știu.
2: Dar voi de la ce v-ați luat? Adică cum v-ați separat? Cât de dureros?
5: Eu nu neapărat, eu poveste lungă, am avut o relație cu o femeie, bineînțeles, de 5 ani de zile. Și sunt multe de explicat și nu vreau să mă...
0: Bine,
5: mă duc în trecut și...
0: Eu îi dau un play
5: mai
0: și tu îmi spui ce simți, da? Ce-ți vine
2: amar la stomac?
0: Când ai ascultat ultima oară cu ea?
5: Nu știu. Cred că acum 5 ani.
0: Aha. În ce context?
5: Nu mai contează. Mulțumesc mult de tot și... Bă,
0: dar ce simți? Ce-ți vine?
5: S-o nu știu. Nu pot să... Nu, sub nicio formă să sun, nu.
0: Ai iertat-o?
5: Da. Și nici nu o judec.
0: Pe tine te-ai iertat?
5: Nu cred, nu știu.
0: Aici e problema.
5: Doar că singurul lucru care vine în cap când aud piesa asta e doar copilul meu care e departe și aici mă distruge un pic, dar
0: ai copil la mijloc.
5: Am și o fetiță, da.
0: Păi și nu o vezi? Nu-ți vezi fetiță?
5: O văd, dar știți cum e, când copilul e departe de tine la 500 de kilometri distanță, nu-i chiar așa.
0: Ai, la Bacău?
5: Mult mai departe.
0: Bine, păi atunci hai să scoatem piesa din...
2: Da, gata, nu mai e pomenire.
5: Dar eram sigur că o să mă sunați. Nu știu de ce am avut eu feeling-ul ăsta. Am avut presingerea. Am văzut-o și pe Emma, că apropo, mă uit la voi pe video. Am văzut că pune telefonul la voi, că zic, gata, pe mine măsură.
2: Pune presiune și pe noi pune presiune. Hai băieți, hai mai cu viață, hai mai cu... Bă, dar lasă-ne, că abia am început.
1: Da, poveștile împărtășite sunt mai ușor de dus.
0: Da, tu ai ceva în tine acolo care trebuie... Adică nu poți să stea în tine acolo, că e...
5: Energie,
0: da. Scoate-o. Da, trebuie scoasă cumva.
5: Ea vrea să iasă, eu mai le zic, la stai acolo.
0: Nu, scoate-o, urlă, fă, nu fă rele la alții, dar...
2: Cum te cheamă?
5: Nu. Ionuț.
2: La 3, 2, 1 și te rog să urli.
5: Nu pot, crede-mă, nu pot. Nu sunt în...
0: Nu ești pregătit.
5: Nu.
0: Bine, Ionuț.
5: Bine, zi frumoasă să aveți.
0: Numai bine și-ți mulțumim.
5: 29 septembrie 2008. Și la mulți ani, băi, la mulți ani și să fiți să...
0: Auzi, poate ne vedem la majorat pentru 1 octombrie, la majoratul
5: Zuc, ca să scoți... Nu e departe, nu e departe.
0: Ca să scoți energia aia din tine.
5: Acolo chiar o să-ți bier.
0: Pe mese, da.
2: Dăm și o bere.
0: Bine, hai să vedem ce mai scoatem din oameni.
2: Alo?
0: Piese pe care nu poți să le mai asculți din cauza lui sau din cauza ei. Ionuț mi-a zis că e piesa asta Amnei cu Dorian Popa.
2: Mă doare o piesă.
1: Răspundeți-mi la telefon, vă rog frumos.
0: Nu că nimeni?
1: Sau mai bine dacă nu puteți să vorbiți la telefon, dați-ne mesaje vocale, vă rog.
2: Da, nu. Nu difuzăm decât dacă avem mărturia voastră.
0: Absolut, da, nu ne permitem să facem de asta.
2: Că toate vocile astea se înregistrează și trimitem caseta la fostele sau la foști. Da, mă, câți oameni.
0: Sau poate chiar ascultă fostele în momentul ăsta.
1: Sau poate vom păcat.
0: Mamă, dar sunt o grămadă de mesaje. Chiar nu răspunde nimeni la telefon?
2: Don't be shy.
1: Cât mă conversez și pe WhatsApp. Te-am sunat, nu poți vorbi să la serviciu.
2: Nu poți vorbi, dar atunci cum asculti?
0: Uite, Marcel Pavel, frumoasa mea, nu mai suport deloc această melodie. Da, dar vrem să știm de ce.
2: De nuntă, de dansul mirilor.
0: Perfect, ia să vedem. Încerc și eu, că eu nu stau la discuții, bag direct în direct.
2: Alo.
0: Ia să vedem.
2: Da, vă rog.
0: Am câteva piese de la Leo de la Roșior pe care nu le mai pot asculta. Vrem să știm poveștile de spate.
2: Neața. Dumneavoastră erați.
0: Păi vezi, Emma.
2: Să rămână.
0: Direct.
6: Alo.
2: Să rămână de la Radio Zoo.
0: De ce nu poți să mai asculti Ed Sheeran Perfect, care e o piesă absolută?
6: Mai facem, noi am lucrat.
2: Da, oprește un pic
0: procesul de producție.
6: Ok.
0: Să vorbești în telefon, nu la căști, nu
2: speli
0: la
2: linguri, speli. Ce se aude acolo? Polonice.
6: Alo?
2: Da.
6: Mai pe scurt, noi am lucrat împreună.
0: Da.
6: Și de fiecare dată când apărea piesa aceasta la radio, venea la mine și mă pupa și mă lua în brațe și am crezut că o să ne căsătorim pe muzica aceasta.
0: Și el nu voia decât un dans.
6: El, cred că e bine, mersi acum.
0: Și cât ați dansat?
6: De mine. Mult.
0: Ce înseamnă mult?
6: 4 ani am dansat.
0: Și dansați doar la serviciu sau dansați și acasă?
6: Peste tot. De fiecare dată când auzeam melodia.
0: Da, el pe piesa asta la serviciu te-a cucerit?
6: Da.
2: Și unde lucrați? În ce domeniu?
6: Am lucrat la un loc de joacă pentru copii.
2: Oh.
0: Eu știam, eram sigur că Minnie se pupă cu Mickey. După ce stau
6: sosa.
0: Băi, eram sigur că Mini și Mickey fac prostii după.
2: La Paris, la Disneyland?
0: Ce suflă copiii în tort?
6: Nu, la Brașov.
2: Wow.
6: Se numea Superland
2: Brașov. Deci asta făceați voi. De-aia mi-a fost mie frică să trimit copiii la curte joacă.
0: Și?
6: Păi,
0: cine s-a mutat? Tu te-ai mutat de la locul ăla sau el s-a mutat?
6: Eu, pentru că
0: nu mai
6: suportam să stau acolo. Acolo, cu el.
2: Dar voi,
6: la locul de muncă.
2: Costumați? Ați dansat vreodată costumați?
6: Cred că da.
2: În ce perso?
0: Roleplay.
6: Erau mai multe. Am emoții.
2: Hai, mă.
6: Tremur.
0: Păi care era roleplay-ul lui favorit? Adică îi plăcea lui să te vadă?
2: Asistent.
6: Aveam costumații în funcție de unde ne punea la locul de joacă. De exemplu, eram pirat.
2: Alba?
0: Nu mai era.
6: Eu eram pirată.
2: Alba Lux.
0: Și el era expirat.
6: Probabil că
0: sau
6: acum.
0: Sau e acum, pe corabia expirațiilor. Și acasă îi plăcea să te îmbraci în pirat sau în ceva?
6: Nu, acasă nu, doar la locul de muncă.
2: Comanda haine de alea de pe Temu sau?
6: Nu. Sau probabil bine. Că erau.
0: De cât timp v-ați despărțit?
6: 8 ani.
0: De 8 ani v-ați despărțit?
6: Nu, adică acum 8 ani am fost în 2018, ne-am pus împreună,
2: așa zic tinerii din ziua, ne-am pus împreună.
0: Și a durat 4 ani.
6: Da.
0: Și ce mai știi despre el?
6: Nimic, nu mai vreau să știu nimic.
0: E blocat peste tot?
6: Da.
2: Și pe Revolut?
0: Și ce simți în momentul care asculti piesa asta? 10 secunde să o ascultăm.
6: Am resimțit momentele acelea.
0: Da, ți se zbârnește pielea pe tine sau ți se face piele de găină când asculti piesa asta?
6: Mi-ai să face pielea de găină.
0: A, deci, tu încă...
1: Ești acolo puțin.
6: Nu, că acum am familie, am tot.
0: Păi da, da, am totuși se face pielea de găină.
2: Păi face, e un moment, e un puzzle din...
1: Sunt unele lucruri pe care nu le poți uita.
6: Mereu mi-a amintit melodia asta de acele momente.
0: Dar în general nu poți să o asculti.
6: Nu, nu mai vreau să o aud niciodată.
0: Hai să îngropăm piesa asta. Emma?
2: La 3, 2, 1 și deschide geamul.
1: Măi, iubito, eu îngrop piesa asta, dar nu știu dacă poți să îngrop ce ai tu acolo în inimioară, știi?
0: Știi cum e, dacă îngropăm lucrurile, îngropăm piesele, la un moment dat memoria îngroapă și...
1: Nu te contrazic.
0: Hai.
1: Știi cum apare memoria când te aștepți cel mai puțin?
0: Ziceam de o memorie sănătoasă.
1: Bine. Nu, eu nu sunt omul potrivit pentru asta.
0: Te pupăm, dragă noastră, și îți mulțumim mult de tot pentru
6: deschidere.
1: Îți mulțumim că ne-ai împărtășit povestea ta.
6: Mulțumesc.
0: Următoarea poveste, bună dimineața, suntem la rubrica piese, cântece pe care nu pot să le mai ascult pentru că mi-aduc aminte de el sau de ea. Din cauza lui sau din cauza ei. Neața?
7: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, omule.
7: Puțin emoții.
0: Cum?
7: Am puțin emoții, ce scuze. Numele meu este Dragoș, sunt din Constanța.
0: Da, da, Dragoș.
2: La ce piesă vrei să dai skip?
7: La Elei, ochii tăi.
0: Aoleu, poveste veche, cred.
7: Foarte veche.
2: E un fel de doliu, nu?
0: Dar de ce nu poți să mai asculti?
7: A fost prea rănit. Am bombit prea multe melodii asta și a fost prima dragoste, primul sărut, prima iubire, prima îmbrățișare.
2: Câți ani aveai?
7: Are... 17.
0: Dar are aproape 30 de ani piesa asta.
7: Știu,
0: 25 sigur are.
7: Da, acum am 44.
2: Wow.
7: E...
0: Păi și tu de atunci porți suferința asta?
7: Da, melodia asta n-am spus niciodată.
2: Păi și ți-ai refăcut viața?
7: Da, normal.
0: Dar am. Totuși e plânge, ești emoționat, adică e...
7: Da, da.
2: Mamă,
7: da.
2: 27 de ani aveai atunci.
0: Când v-ați despărțit? Acum câți ani?
7: Aveam 17 ani, 27.
2: Ah.
0: Acum câți ani v-ați despărțit?
7: De la 20 ceva de ani, ne-am împăcat, chiar dacă eu eram căsătorit, e mai lungă povestea.
0: Ultima oară când ai vorbit cu ea?
7: Ne-am văzut ultima oară cu persoane și ne-am iubit iarăși.
2: Aoleu, acum 4 ani?
0: Și crezi că există, da, riscul să vă mai vedeți?
7: Nu vreau să existe riscul.
0: Cum?
7: Nu mai vreau să existe riscul acesta.
0: Nu mai vrei?
7: Nu.
0: Pentru că ai suferit și ultima oară când v-ați văzut?
7: Da, după aceea ne-am văzut.
0: Da, i-ai propus ceva, zici, mă?
7: Da, am propus, am făcut amândoi un legământ și nu s-a ținut de cuvânt ca de obicei.
0: Ca de obicei, zici?
7: Da.
0: Mamă, dar dacă o să te urmărească toată viața povestea asta?
1: Asta mă gândeam, că nu e o piesă, cum să zic eu, așa foarte nișată sau o piesă din asta de dragoste pe care
2: tot
1: trebuie să stai să o cauți. Asta e o piesă cu care te întâlnești frecvent la petreceri.
2: Da.
7: Nu prea se mai difuzează așa mult, prea se mai...
0: El dacă ascultă, merge la operă,
2: de... Băi, dacă vii la noi la petrecere,
7: nu,
2: la...
7: Nu, la operă. Aș veni, dar nu știu dacă mă sunt bilete.
0: La majorat sunt.
7: Da?
0: Mai uite, sunt? Dacă vii tu, promitem să nu punem ochii tăi lui.
2: Decât doar refrenul.
7: Ok.
0: Da, să ne zici, bă, sunt ăla, atenție, nu puneți piesa.
7: Da, ok.
0: Tu știi de când e piesa asta?
7: Da, cred că... Dacă eu am 44, 27 de ani.
0: 2001, are 25 de ani anul.
7: 25 de ani,
0: da. Deci erai împreună cu ea. Mai ții minte?
7: Da.
0: Hai, fii atentă, facem un pic de, cum se zice, reverse, de-aia, mă, psihologie
2: inversă.
0: Când te vizitezi.
1: Psihologie, da, când te vizitezi?
0: Da, mă, când îți vizitezi copilul. Se numește?
1: Regresie.
0: Regresie, așa.
1: Perdona-me.
0: Deci.
7: Aoleu. Eram în discotecă.
0: Unde?
7: Într-un sat.
2: Într-un sat.
1: Când?
2: Când a intrat piesa
0: acum
2: asta?
0: 2001.
7: Da, da.
0: Și? Acolo ai cunoscut-o?
7: Nu, le știam mai de mult. Le știam, dar nu era nimic.
2: Și era doar tu cu ea, vă uitați în ochi.
0: Avea niște dansuri, da, exact, bune pe piesa asta, fata, nu?
1: Niște priviri.
7: Da, a fost la vremea aia, da.
1: Unde ești acum în acest moment?
8: de mult.
9: Dar când nu la serviciu.
1: Și dacă dintr-o dată se deschide ușa biroului și vine ea?
9: Nu are cum, nu are cum, nu-i.

0: Da.
1: Și acum ce simți când ascult piesa asta?
0: Deja nu sunt niște sentimente mestecate, nu pot să zic ceva anume.
1: Dar n-ai pune mâna pe telefon să suni?
0: Nu, sunt nicio formă.
2: Da, i-ai mări? Mări?
0: Nu știu, cred că da, ești.
1: Da, mă, dar dacă au făcut acum 4 ani un legământ și ea nu s-a ținut?
2: Păi da, tu acum 4 ani erai căsătorit, nu?
1: Da. Îți mulțumim mult de tot pentru povestea ta.
2: Și sună și zic că ai povestit frumos. Ai povestit-o frumos la radio.
1: Dar da, nu sună.
2: Dă-i mesaj.
1: Alo?
0: Dar nu sun.
1: Ești bine?
0: Dar nu sun.
3: Ce simți?
2: Apă.
1: Dar ești bine? Ești
2: ok? Nu se apă.
1: Că mi se pare că te-ai...
0: Da, m-am emoționat puțin.
1: Bă, nu mă așteptam niciodată ca ele, ochii tăi, să aibă o încărcătură emoțională atât de puternică. Eu credeam că e o piesă doar de spre a te urca pe mese și a...
2: Nu neapărat.
3: Nu e, chiar dacă
2: o să o asculti în mașină.
1: N-am ascultat-o niciodată în cheia asta, dar...

0: aduce aminte de ochii de pisică de la bicicletă. Prima mea bicicletă.
1: Ce bicicletă ai avut?
0: Robusta. Pegas Robusta. Alea făcută în România, nu în China. Bună dimineața!
1: Alo!
2: Multă suferință.
1: Da, vă rog.
0: Bună dimineața!
1: De funcționar public. Da, vă rog.
2: Doamna Nimeni! Doamna, melodia. Așa.
1: Da, vă rog.
0: Doamna Nimeni, ce melodie nu mai puteți să ascultați niciodată din cauza lui?
3: Firea melodia de la Cristi Dules. Sper să fii tu.
1: Cristi Dules?
3: Da.
2: Dar unde s-a Dules cu iubirea asta?
0: S-a ales Dules, da.
3: Păi, pe melodia aceasta m-a cerut și după câteva luni ne-am despărțit. Iar soțul meu actual o ascultă și când o aud, deja nu mai suport.
0: Dar el știe povestea? Nu știe.
3: Știe, dar nu știe melodia. Pe
0: dar
3: care
0: nu i-ai spus niciodată, bă, nu mai ascultat piesa asta, că deschizi capitolele.
3: I-am mai zis, dar zis că e frumoasă.
0: Ce ani era?
3: Acum 5 ani. 2021.
0: Deci în 2021 te-a cerut?
3: Da, după câteva luni, 4 luni ne-am despărțit și după 7 luni mi-am găsit și actualul soț cu care sunt și până astăzi.
0: Deci la altar n-ați mai ajuns împreună?
3: Nu, nu, nu, nu.
0: Și te-ai căsătorit de fapt pentru prima oară în?
3: În 2024 am făcut cununia civilă.
0: Dar te-ai vindecat de el?
3: Da, total, da.
0: Și totuși nu mai poți asculta melodia asta?
3: Melodia rămâne, dar...
0: Dar mai simți ceva pentru el când asculti melodia asta?
3: Nu. Am terminat într-un mod frumos
0: și... toate astea nu vrei să o mai asculti?
3: E un sentiment acolo care revine.
0: Da, da, da, da. Ce-ar fi asta, Daniel, după tine așa?
1: E o stare, avem nevoie de nostalgia asta.
0: Da, da, da. Uneori ne place să suferim.
1: Da, exact. Uh-huh. E vai de omul care nu suferă.
0: Pentru că nu e o dramă. Tu ești căsătorită, îl iubești pe soțul tău, te iubește deopotrivă.
1: Da. Sau nu-l iubești?
3: Da, normal.
1: Îl iubești?
0: Mult.
3: Foarte mult. Păi... pentru trecut nu mai știi
0: adică
3: nimic.
0: Adică între soțul
3: n-am
0: tău
3: discutat,
0: și fostul... iubirea vieții tale, care ai declarat tu că este?
3: Soțul meu actual.
0: Atunci
1: trăiește acum.
0: Uneori ne place să ne întoarcem un pic în suferință să... Bine, draga noastră.
3: Bine, vă pup.
2: Te pup.
1: Bă, da, unul n-ar zice o piesă deep house.
0: Nu zi.
2: Dar liniște.
0: Bună dimineața. Haideți că, da, cred că ăsta e ultimul telefon pe care îl luăm, că nu mai avem timp. Bună dimineața! Care e piesa pe care nu poți să o mai asculți din cauza ei?
1: Hide this song.
0: Skip.
2: Cancel this song because I'm hurting. Mă brochenește la inimă.
0: Cine e?
1: Ascunde melodia.
2: Este o poveste de iubire de la vreo de 14 ani.
0: Alo?
2: Haideți, doamna Nimeni.
4: Alo?
1: Da, o să rămână, da, vă rog.
4: Ce piesă? Bună dimineața!
0: Ce piesă nu puteți să mai ascultați?
4: Ami Trumpet Light.
2: Incredibil. Cum așa?
1: Uite așa ajungem să urăm artiști.
0: Dar ce mă, săraca aia mi-e cu cea greșită, adică...
1: Păi aia zic.
2: E o piesă frumoasă.
0: Și Ami are piese de dragoste, multe. Dar de ce asta?
4: Exact asta.
0: Au.
4: Era ringtonul lui de telefon. Eram în liceu. Deci a fost doar o lună de zile relația. A urmat mulți ani de terapie. După.
2: Serios?
0: Pentru tine sau pentru el?
4: Pentru mine. Cred că și pentru el.
0: Da, ce este pasando, mi amor?
4: Poftim?
0: Ce a fost atât de...
4: A fost prima persoană din viața mea și a fost o relație foarte intensă.
0: Te-ai aruncat cu totul, ca să zic așa.
4: Exact.
0: Fără plasă de siguranță.
4: Dimineața venea, mă lua de la bloc, mergeam la școală împreună, pauze, întors acasă împreună, după pe lângă bloc iarăși împreună, era...
1: Știi? Hai să-ți explic din punct de vedere a unui psiholog amator, adică zic de ce am trecut și eu prin momente de genul ăsta, amintindu-mă acum mulți ani de fostele relații. Iubire. Sau de primele relații. Eu cred că nu e o dragoste. Deci noi nu suferim după persoana respectivă, ci suferim după noi, în momentul în care am descoperit prima dată emoția aia. Și știi ce se întâmplă? Sunetul unui telefon, melodia asta de pe telefon, e mai dureroasă decât dacă ai fi ascultat piesa, ați fi dansat-o împreună. Pentru că telefonul are ceva special, are, nu știu, primește o veste, primește o emoție, primește o... Deci eu cred că asta e vorba, că noi nu plângem după ăla sau după aia.
2: Eu cred că plângem și după ăla, dar plângem și după versiunea pe care a scos-o la suprafață atunci când era cu noi. Pentru că noi avem mai multe euri în noi și fiecare om cu care ne întâlnim scoate din noi o parte care e dominantă. Și dacă ne place foarte mult cum ne simțim în prezența acelui om, suferim încă de două ori, o dată după el și o dată după versiunea noastră.
1: Exact, ne este dor și suferim după cum ne-a făcut acel om să
5: ne simțim.
1: Ne simțim.
5: Ce simți când asculți piesa asta?
1: Ne simțit.
5: Astăzi.
4: Acum nu pot să zic că mai simt ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de acele momente.
1: Bravo.
4: Și vreau să nu mai repet greșeala pe care am făcut-o atunci.
5: Bravo. Mulțumim mult de tot. Uite, din fiecare poveste învățăm câte ceva. Sim. Ultimul telefon. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
5: La ce cântec nu mai poți să dai play din cauza ei, lui?
6: Nu mai pot să dau play pe piesa Nome Ames cu Jennifer Lopez.
2: Și de ziua lui Marc Anthony.
5: Asta e chiar una dintre cele mai frumoase piese.
6: Mai ales că astăzi este ziua de naștere a lui Marc Anthony. Am auzit dimineața, da, la radio.
5: Cu el am început, cu el închidem.
6: Da. Este piesa de la nunta noastră. Nu suntem divorțați, însă din păcate el a ales să părăsească casa și s-a mutat din orașul în care locuiam noi, s-a mutat în București cu actuala lui iubită și este o poveste neîncheiată. Așa că n-aș putea să zic că sunt vindecat în momentul ăsta. Și din cauza asta nu prea reușesc să ascult melodia asta dimineața la radio.
5: De cât timp a plecat de acasă?
6: De un an și 8 luni.
1: Și voi n-ați semnat divorțul, acte, tot?
6: Nu, n-am semnat niciun divorț.
1: De ce?
5: Dar mai sper ceva sau nu dai de el?
6: Ba, dau de el. Chiar m-am întâlnit cu totul și cu totul întâmplător acum 2 zile într-un mall, în orașul în care m-am mutat eu. Deci ne-am întâlnit într-un oraș străin în condițiile în care pur și simplu am dat față în față, nas pe nas, unul cu celălalt.
1: Și ce a zis? Cum? Ce ați discutat?
6: Păi s-a comportat ca și cum azi dimineața ar fi plecat de acasă. Bună, ce faci? M-a pupat pe obraj.
5: Ce drăguț. Dar nu era cu alta?
6: Nu era, că și eu l-am întrebat lucrul ăsta dacă e singur. Da, deci întâmplarea a făcut să ne întâlnim într-un oraș în care nu locuim niciunul.
1: Și nu vrea să divorțați?
6: Nu, lasă, cred că la atitudinea mea. Mi-a zis că este alegerea mea mai departe. Cam asta e povestea.
5: Păi, dar
6: poveste
5: ce, când v-ați căsătorit, a fost alegerea ta?
1: Da.
5: Păi, sau alegerea unuia singură?
6: Nu, a fost alegerea noastră, da.
5: Păi și...
2: Dar piesa asta, Nome Ames, a fost piesa pe care ați dansat?
6: Am avut-o la nuntă.
5: Unde ați făcut nunta?
6: La un restaurant, se numea Restaurant Moldova.
1: La Iași?
6: Nu, în Galați, sunt din același oraș cu Emma.
1: Ah, ok.
2: De asta mă doare, de două ori mă doare mai tare.
1: Se întâmplă la Galați.
5: În ce an dansați voi piesa asta?
6: În 2003.
5: În ce lună?
1: Wow.
6: În septembrie. Pe 25 septembrie.
5: 2003?
6: Da.
5: Adică s-ar face 23 de ani luna asta.
6: De la nuntă, dar de la căsătorie 25.
2: Of, Corina.
5: Și ce simți în momentul ăsta când auzi în urechi?
6: Emoții, simt în continuare emoții. Pentru că e o poveste neîncheiată.
1: Sărăcuța de
5: corect,
6: puțin
5: așa este.
6: La mine, da.
2: Exact. Și creierul tău în continuare caută o soluție, caută o rezolvare, caută un răspuns.
6: Exact.
5: Nu ai încercat să-l chinui
6: exact
5: acasă?
6: Exact asta nu am. N-am un răspuns, n-am o rezolvare.
1: Da, Mihai a zis o chestie foarte tare. Ai încercat să-i spui vino acasă. Hai să uităm, hai vino acasă.
6: Nu am încercat.
1: Păi încearcă.
6: Pur și simplu nici n-am...
1: Știi cum? Uneori bărbaților le place ca să fie așa, știi? Să, să tragi de ei.
2: Păi, trag de el.
6: Iau în
2: dacă...
6: considerare patul vostru, dar... Deci n-am, nici cu ea n-am luat legătura și nici
1: nu
6: cu
1: ea.
6: El, nu, da.
1: Las-o în pace pe ea.
2: Nu ea ți-a promis iubire în fața altarului, ci el. Cu el trebuie să discuți, dacă mai vrei.
1: Nu, trebuie să rezolvi chestia asta. Adică începe așa, prin al, al chema, cu frumosul. Băi, vino acasă, mă, hai mă, vino acasă. Și dacă nu merge și nu merge, atunci trebuie să desfaci.
6: Da. Iau în considerare sfatul tău.
5: Îți mulțumim mult de tot. Sper să
6: mulțumesc
5: te fi ajutat cu ceva în viața asta.
6: Mulțumesc din suflet.
5: Nu
6: te
5: poți să schimbi. Nu poți să schimbi o țară, nu poți să schimbi.
6: Așa e.
5: O dar lume, da. Dar poți să schimbi viața unui om cu un cuvânt. Asta e rolul, da, radioului.
1: Dar da, nu lăsa chestia asta la diverse.
6: Mulțumesc frumos pentru suportul
2: vostru. Te pupăm, te pupăm, te îmbrățișăm.
5: Ăsta e ultimul refren din matinalul de astăzi. Jennifer Lopez.
6: Ăștia mulțumesc frumos.
5: Ăștia ori mai putea asculta cântecul ăsta?
2: Ăștia doi care s-au iubit și au niște copii împreună?
5: Da. Ori mai putea asculta cântecul ăsta sau numai încasează bani din el? Fiecare.
2: Ce poveste au și ei.
5: Jennifer Lopez, Marc Anthony, 57 de ani face Marc Anthony fix astăzi. Nu mi-a ames.
1: Auzi, Mihai, mai vezi că am și eu o piesă mai. M-am despărțit de mine, aveam 18 ani și ascultam Metallica mai.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554

perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăceri, o simt în sânge. În acel loc de mine, de timpul nu se stinge.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: SC Mecanica Sighetu SA angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Siget Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: Am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în țara său dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități consultanți medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
4: Alles auf Cam, alles auf Cam.
5: Sorry, puppy.
6: Sorry, daddy.

asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

de 16 ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou!

0: Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sit-ul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc. Hey, this for you, babe. You know I'm talking to you.

0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetul Armației,
0: s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 3FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Asculți 89,3 FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim